0: ریڈیو 88.4 ڈال کی نشریا، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: ओके जी समुंग दिस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान ची द टूल ना बेहतरीन प्रोडक्ट है चूंकि समुंग हर यो प्रोडक्ट चिकम दे द टूल ना बेहतरीन द टूल ना मजेदार और बिल्कुल जी चिकम देखना और रिजल्ट वर्कून के प्रोडक्ट है खुनन बदस्ताज तक खबर कुम दिस ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान और फोर इन वन कंप्लीट गोली ब्यूटी क्रीम वाली सर दासिक बचिकम दे पर मजा मजा बजान सर कालो मखलमा लेट्स सी हु इज द लकी कॉलर आप दशु जी अस्सलाम वालेकुम اوکے جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من ڈیر زیادہ شکریہ ستاسو ان زمو چکم پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم دی دو ایزنا آئی زیڈ ان اے ایزنا بدر سر یاد سا دیکھا کوشش پہ کوئی سوک دل غلط پروڈکٹ درنے کی ایزنا کاسمیٹک پاکستان بتا سوزان سرا یاد ساتے دا ایزنا کاسمیٹک پاکستان نم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی کیا حال حوال ہے
0: آپ بالکل جی خیریت ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں
1: الحمدللہ سر جی عبداللہ شاکر خان سے بات کر رہا ہوں
0: عبداللہ شاکر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ہر قلعے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے آپ اور ہماری ساتھ آپ نے شراکت کر لی
1: شکریہ سر جی کیا حال احوال ہیں ٹھیک ٹھاک اچھے ہو
0: الحمدللہ آپ سنائیں وہاں کا موسم کس طرح ہے
1: بس موسم تو کل سر جی تھوڑا بہت بارش نہیں ہوئی لیکن ہلکی ہلکی ہوائیں تھی موسم ماشاءاللہ پہلے سے
0: چلو یہ اچھی آپ کو پتا ہے شاکر آپ کو پتا ہے یہ جو ہلکی بارش ہوتی ہے نا اور ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے یہ اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے پھر
1: جی
0: تو یہ اور بھی موسم کو خوشگوار اور موڈی موسم بناتا ہے انسان کے لیے تاکہ چائے پیے گپ شپ لگائے تو یہ ایک بہترین موسم ہوتا ہے
1: جی اور سنائے سر جی اچھے ہو سوئٹ پارٹ
0: الحمدللہ آپ سنائیں آپ کتنے عرصے سے ہماری پروگرام سنتے ہیں آپ
1: سر جی تقریباً میں تو دبئی میں رہتا ہوں نا تقریباً ایک

0: ਜਵਨ ਦੇਵੀ ਦੇਸਨਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮੀ ਔਦਾਰ ਤੂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਕਮ ਚੈਨਲ ਬਾਂ ਦਿਲਾਲ ਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਆ ਵ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੁ ਜੀ ਕਮ ਜੀ ਨਾ ਜੀ اٹک نجیب بغزادہ سے راستہ خبر کی بغزادہ سے پروگرام کی تا ہر کلی سٹڈی میں شو آئیم لگا پہلے زل دین پروگرام وا اورے دو نو بس دا اوری کنا گور بغزادہ سے بہت اسو زمون پروگرام نو نو اوری بیا بم گا پکی گو داسی لگ لگ جٹک والے گور مون لمین اندر رکھے خج خا بس زمنگ پروگرام بغزادہ سے روز آنے دا نہ بجو نوال تر دل سو بجو پوری بخا آو جی آو انشاءاللہ زمنگ پروڈکٹ بم راوڑی یو زل انتہابو کی بغزادہ سے کتاس تر صابون ضرورت وی شیمپو وی آئل وی تیل آدی سرکا پیسواش کور کی معشومانو دا پارا بلیچ وغیرہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ تا صبح ہمیش زمنگ دا پروڈکٹ نبیا مطمئن یہ ضرور جی ضرور اسے بوائما چدا صابن او شیمبو دا ہدا ہر کور استعمال لے یو زلی تا سو ٹرائی کے انشاءاللہ مطمئن بئے دیر زیادہ من نہ بخ زیادہ صرف تا سو یو جہان من نہ کم شکریہ ادا کو ماویل تا سو ستوان پی جنی جی ستوان پی جنی صحیح ہوا ہے کہ پیج آنے نبیادہ نہ پورا تپوسنے کو مچے آوریدن کو دبت ہونے لگی
1: انا خب پورا معلومات ہے بیرا سارا نو زر پزم پورا نہ ہے مخدا داغت سارا کہے ہو بس تو بخفل خوب سیار ہے
0: اغش پیلو والا قصہ رکھنا
1: جی
0: بس ٹھیک بس اس را دبت ہو لگی بغزادہ صاحب چیتا سوی پیج رہے ڈیر زیادہ من نہ ساسو بغزادہ صرف ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر من نہ جی ساسو یو جہان من نہ کم بغزادہ صاحب مسرا دا اٹیکسی منرال مکس پروگرام کے برخوا وسل ڈیر من ڈیر زیادہ شکریہ نو پورینوان حوالے سے رما چون کی دا خبر تاسو تو کول چتا سو کلم زمون دا پورینوان کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم انتہاب کیں انو کہ زما ڈیر زیادہ خوئیں دی داسی زما ڈیر زیادہ سیرو نہیں اچ یہ غت دا مسلو مسائل سے مخوی ساسو پسکن باندې دا مسلی مسائل دی اتا سمخه استا سپسکن باندې چکم دی انٹی اکنیز مارکس موجود دی استا سپمخ باندې دغه اکنیز نشانونه موجود دی پریشان اتحاد درجه پریشان پنکشن له نشتلې عملګر سره نشي ملاوي دلې تصویر ځان نه نشي وخلې چکم دی کنه د وادل نشتلې پریشان کیږي نو بالکل ٹینشن مکوا هیڅ ٹینشن اونکی هیڅ فکر اونکی ساسو کال سره روان دي ساسو میسج نور روان دي دا به ټول د پروګرام برخه جوړيږي دا پروګرام د ساسو لپاره ساسو د بیوټي لپاره دی دني علاوه ساسو ډارک البو هم موجود دي ډارک البو نو مطلب دا دی چې ساسو نور وجود ماشالله خولې دي سپین دي ساسو لاسونه خیسته دي ساسو کور کې وادي ساسو کور کې داسې پنکشنز وي که تاسو خیال وکړئ کنه انو انسان کپڑے اولے گئی شرٹس اولے گئی کسماروں نے کسما کو انو ساسو لار سکم دے خیستے بھی خدا اڑو کے نوی دا کلی چکم بھی انو دا اکثر چکم دے تور بھی پدی بانی یو تور داغ جوڑ چھے بھی ڈارک البو بے جب اکثر آپ کی خواد اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جب آپ لوگ پنکشن میں شادی میں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں نا تو یہ آپ کی خواد بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور اس میں ڈارک البو شامل ہوتا ہے یہ ڈارک البو نہیں ادھر یہ ہڈی آج جب آپ ٹیل لیتے ہو نا ادھر یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس میں ایک ڈارک سرکل بنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ بالکل جی انتخاب کر لے پور ان ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم کا نو دغه د ڈارک البو د پار چکم دی دغه د تور خواب د پار زمونږ د بهترین دی انشاءاللہ تاثر به هر کس وکپی بیا مزه کی دین علاوه چکم دی ڈارک سپاٹس موجود دی ساسو په مخ باندې دغه ڈارک سپاٹس موجود دی دغه تور تور داغونه موجود دی پریشان اتحاد درجه دی پریشان ہے آپ کے چہرے پہ کالے داغ موجود ہیں اس سے آپ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں آپ لوگ تو ایک دفعہ انتخاب کر لیں ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان فور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کا انشاءاللہ دغه سمرہ ہم دغه تور تور داغونه دی انشاءاللہ فور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم بے ختم دی سر اینٹی ایجنگ ہم دے کہ ساسو مخ باندې دغه ډېر عمر سرات موجود دی کته بیماری د میډیسن استعمال د کړي د ویان د ډېری زیات استعمال کړي هغې ستا په مخ باندې د ډېر عمر اثرات راوستي دي او پریشان چې زه خو بیمار یم یا ما اسکن مې همداسې شنو بالکل پریشان کېږم ایزنا کاسمیټک پاکستان ژوندی دی حسام لودی ژوندی دی د سو پوری تاسو له پروګرام کې انشاءالله بهترین بهترین پروډکټ به تاسو له راوړي او زه په سیمواری وایم چې زما د پروډکټ انتخاب وکړي ریزلټ د نه درکې د کوم دکاندار نه دی راوړی ټیک ټاک یې هغه له واپس وړه خپلې پیسې تی اخلا پلے پیسے تی اخلا ما توا ما تے بیا گلہ ہم کوا شکوا ہم کوا اگر آپ کے چہرے پہ انٹی ہے جگ ہیں آپ کے چہرے پہ بھی زیادہ عمر کے اثرات موجود ہیں آپ لوگ بیمار دوائیوں کے استعمال کی ہیں دوائیوں کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ زیادہ عمر کے اثرات موجود ہیں آپ کے چہرے پہ لکیریں موجود ہیں تو پریشان مت ہونا ہماری اس نا فور ان ون اسی میں بھی مزیدار اور بہترین کردار جو نے ادا کر دی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ڈارک سرکل موجود ہیں آپ کے چہرے پہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے موجود ہیں تو ٹینشن نہ لیں کہ ساسو پستر گدلان دی توری خلقی ہم موجود ہی ہیں نو ہیس ٹینشن ماخ لے دینے علاوہ کہ ساسو لاسون اخ پی تور دی تاسو لکشان پیسی در سرشتا کنا لکہ اس زمان پشان کنجوس اس زمان پشان غریب نے انو دا سی کارو کا چی دوڑ بیزان دا پار راوڑ یو دا مخت پار استعمال ہوا یو چکم دے دلاس اور اخپو دا پار استعمال ہوا دا سی بس پین شوئے چی بیا بخپل لاسو تا گوری اور خاندا خاندی و ٹول اور اس پوتا خاندی اوکے چی دین علاوہ ڈارک نک کستاسو دا مخ نہیں علاوہ او چکم دے بلکل تاسو پا مرے باندی پسڑ باندی یا نور پا وجود باندی دا سی توروالے موجود دے چی تاسو پا غیب باندی دا لگول غالی پریشان ہے چی زما دا غزین ہم سپین شی نو بلکل تا دی حس سائیڈ افیکٹ نشتا تاسو اولگوی کم پارٹ ہم تاسو لگول غواڑے بالکل جی لگول شی انشاءاللہ ریزلٹ بدر کی او بالکل بالکل تاسو لگا چکم دے تور باڈی پارٹس پر چکم دے انشاءاللہ خیست کی گی با بالکل تاسو بمال دعا گانے کی ہوئی نیکسی کی ساتھ ساتھ اگر آپ کے چہرے کے علاوہ آپ کے گردن نک بے بھی لگا سکتے ہیں آپ کی اگر نک پہ آپ لگانا چاہتے ہیں یا اور باڈی پارٹس پہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو بالکل جی کوئی سائڈ افیکٹس نہیں آپ لوگ لگائے استعمال کر لیں انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا وہاں پہ کوئی الرجی اینٹی الرجی وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے سٹیرائڈ شامل نہیں ہے آپ کو یہ سینسیٹیو پارٹس پہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا تو آپ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ آزما لیں سات دن سے لے کے دس دن کے بعد آپ مجھے خود بتائے گا حسام لودھی میں نے آپ کی پروڈکٹ استعمال کی ہے اور مجھے بہترین سے بہترین ریزلٹ ملا ہے اس کے علاوہ پمپلز اینڈ پرکلیز اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پہ پمپلز موجود ہیں تو یہ پمپلز کا دشمن ہے لوگ اس نا گولڈی فور ان ون کمپلیٹ بیوٹی کریم کو پمپلز کے لیے ایک دشمن کا نام بھی دیا ہے کہ یہ پمپلز کے لیے ایک دشمن سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ ریزلٹ ملے گا اور بہترین ریزلٹ ملے گا نکتا کا زوانہ کی حب موجودی دی ساسو پا مخوان دی پریشان ہے تو پریشان کی گما انشاءاللہ ریزلٹ بدر کی داسی ریزلٹ بدر کی کہنا چاہتا سو ٹول عمر خوشحال ہے اس جان سر بدا گدا کال والے سلسلہ پر 335-435-3515 بانے سٹارٹ کوم سانسرا خیستہ خیستہ میں سجن راروان دی لازمی بے جان سر دو پروگرام برخہ جوڑو مخا گڈ مارننگ بائی سنگ ہے زو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماں تاسو سنگ یو گڈ مارننگ ٹو جی السلام علیکم جی السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام ابھائی جان تاسو تا پتا دا مست اور زبردست پروگرام کی ویلکم وائما آئی ایم زنیرا اور زنیرا تھینک یو سو مچ اور تاسلام ویلکم خوش آمدید جی السلام علیکم گڈ مارننگ بھائی سنگھ اے چاکلیٹ بھائی می فائی کا دس ابھی خلق بدمی با اچھا جی سوابی خلق میں بدی خوخ دی چی وفادار خلق دی او دیتا ماشاء اللہ بالکل جی مہمان نواز اور خام خاخلی خلق دی تھینک یو سو مچ فائقہ چتا سرالی اور وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ خا السلام علیکم سویڈ اینڈ کیوڈ بائی گڈ مارننگ زمرا لما شوتا میں سم ڈیر انتظار کو زما سلام حسام لودی ادیب اور درمانی تا ہم سم ڈیر سلام سم ناگی ہم سویڈ بھائی تاسو بیگا په ختم خبره کړی و نو زبا درلا 41 پوری اوایم خا بیگا ما شي چی اوایم بیا بدرته اوایم خا زما ز امناګی ما ثانکی سو مچ سویډ بای د ستوان په خولو چل زما امیلا ورزی او د خولو چل ی مال راځي اوکے جی ثانکی سو مچ ډیر زیاته مننه امناګی اینڈ ډیر زیاته شکریا تاسو جی السلام علیکم از خورکی ته پروگرام کې هر کلی ستړي مشي په خیر علی وایما ما سره زما سو کور خبرې کوي جی
2: ہاں
0: یار سره خبرې کوي د وزیرستان نه خورکی تاسو د اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې په خیر علی وایم ستړي مشي ورته او زما په خیر زما خورما ته په پیل ځل کال کړي کنه نو بیا خو تاسو ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په موږ باندې دغه یقین ولرو او تاسو موږ ته کال وکړو

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. احسن بھائی سرنگ سے جوڑ برابر
0: ہیں؟ جی سر بالکل جی جوڑیم برابر ہیں. تاسو سرنگ تاسو شی برابر جون مشروان دے
1: ما شاء الله الحمد لله تشیرتا
0: اللہ مخشال آباد سوکال ساتنور جون جواک مزیدی
1: بس بخوندو سر روسی اور اج الحمد لله دل سے کیری
0: ز شکر دے جو کر دے ما سر خپل رور سو خبر کی خپل خوگنا مرات واخلی حافظ صاحب خبر کی حافظ صاحب ترنگ شاید دیر مود آباد گورے داولی پرون خو پرون تاسو کال کرو
1: جی جی پرون بتا
0: خدا بس بے بس دماغ کمزوری شوی دی حافظ صاحب دیزنا کاسمیٹک والی سر لوگ سنگا سوئی تپوس کی مال خرسی گی ماشاء اللہ
1: زبردست
0: خرچی
1: بار بار
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دادی کو تتا خلو آئے کنا او دا مرتو ہوئے اور سر دکان ایڈریس ہم آئے
1: جی دیوس مارکیٹ کے حافظ شم سے دکان کے اس دن تمام پروڈکٹ ملائی
0: اور گورے حافظ سے بوائے چچا اوڑی دی پر دویم زری بار بار تپوس کرے دی اور ریزلٹ پکشتا ہوں دا غسی رکھنا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بس نہ صرف اور صرف کاسمیٹکس پاکستان کمال دیکھا
1: جی جی بے شک عمدہ
0: سر جی عمدہ سر ڈیرا مانا نا جی بس اللہ مو کامیاب کے حافظ سے بہتیا پل دکان ایڈریس کا مزہ آئے چوری دون کی درز ان شاء اللہ دسنا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب بتی رضان دبا رکھے
1: جی دیوس مارکیٹ کے حافظ شم سے دکان کے اتنا تمام پروڈکٹ ملا ہوئی سی
0: دیر زیادہ من حافظ صاحب دیر زیادہ شکریہ
1: خوشحال ہو
0: آباد اسی خوشحال ہو سی جی

0: شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكم غوريتون کیدی تاسو پروډکټ استعمال کړی نا امید شوې ته تاسو لپاره مخ باندې وختان راځي چولې دي اور بالکل چې دا ریزلټ یې نه دې درکړې نو مخه پکېږي تاسو هم نن چې کوم دې لاند شي د اضافه وختو د پاره سمون د استان کاسمټکس پاکستان انتخاب د ځان د پاره وکي
1: شرم وخت ور دې
0: اور راولي سمون د استان کاسمټکس پاکستان میڈم آپ جو جس کا نام لے رہی ہیں نا یہ میں بالکل نہیں جانتا ابھی تک یہ کون ہے آپ یا تو نام غلط لے رہے ہیں یا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو دو ہی باتیں ہیں

سو کے جی ساس رو ٹولو ڈیر زیادہ من کم ڈیر زیادہ شکریہ ادا کم چاچا ہوں منگ سر پروگرام کے برخوا واغی سے چاچا زمن پروگرام تھا میسج ہو پر آخر آخر کے کال زکو ساس رو ٹولو ڈیر زیادہ من کم بیا ہوں کتا اس تا س مزید معلومات پکار ہوئی س قسمت پوسٹ پختن پکار ہوئی یاد ایڈریس حوالے سرا نو بالکل جی تاسو کال کولے شئی میسج کولے شئی یاد زبیر صرف سر پر 333-50-19-020 پاندے 0-333-50-19-020 صفر درے پیرے درے پینز صفر یون ہا صفر دعا صفر صفر تری صفر ٹریپل تھری 501-902-0200 بانے تاسو رابطہ ہو کے سکے سمدہ پوس ہوئی پختنہ تھی ہو کے انشاءاللہ آگی بتا اس تا رسپانس تر کی تاسو با جواب در لے گئی آپا لوی اللہ مسپارم دو لی اللہ پامان انشاءاللہ سوا بیا ملاقات کو چرت مسی خاندباد خوشحال بری آلی اسے دیزنا کاسمیٹکس پاکستان انتہاب لار دخ کلا گانو لار دخائس آئزنا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد

સ્પોન્સર કરી ઓડી વેસ બને બતા સોરી દલે છે દાવરે 11 બજે ને 12 બજે પૂરી દરાસ કે કે હમદર સર જી મમી દરા પૂરી પ્રોગ્રામ કે બાદ માં સર મરસ્તે કે વેસે હમેશા ખુશાલ રહેતા હો સે તાસ ખુશાલ હવે કે ના બી હમ ખુશાલ ખુશાલ હું સહી દા ઓરી દુમ કીવો નન ચું કે દે દે પર બબ યા સ્પેશિયલ ચી દા કે ના ઇન્શાલ્લાહ કમ દે દે તરફ હે અબ ખપલ મોબાઈલ નંબર ચી દા અગમ લાવી સે ઓ બી આબ ઇન્શાલ્લાહ દે દે પર ખપલ મોબાઈલ નંબર હુ حقیب بانی بلکو تاس رابطہ کبل شیخ وفیل خان نن تعارفی پروگرام دے فرسٹ پروگرام دے جی تاسو کال رد کبل شی دیکھر ایک چکی موڈا ریڈیو من کر ایک سٹوڈیو پیٹی سیل نمبر دے 0927 0927 2921 2922 دے لارے جی یعنی کہ صرف بنو سدائی 291 292 دے لارے جی تسی کال رد کبل شی نن وکال پدی نمبر من اخوال جی میسیج خیر رد کبل شی 85 83 دے جی کرکٹ سورا اور ٹانگ چسور ہاں مینا وال دی لسنر دی آگا کا میسج ہوتا کبل گوڑی جی ہاں جی مشتا استڈی ماں شروع کبل گوڑی راز بھائی چونکہ نہ بھائی ملمائی مشتا پورا اور استڈی ماں شروع کبل گوڑی جی نو میسج ہوتا کبل ایسی موبائل کے میسج کریٹ آپشن تلوڈ سے کیپیٹل کے بولے آر اے کے صحیح رہے گا نا سب علی کے آر اے کے اگین پس پور کے یو اسپیس اگین پستوں سے نم علاقے نما اور ماتو جناب میسج روسین کے اخبار خوش شانتے میسج 85 83 وانے یعنی کہ 8583 وانے صحیح رہے پروگرام سے دیکھے نا دھگا بدک سی سہی رہا یعنی کہ خپل سٹائل کی بھائی سہی رہا بس دگا جمع سٹائل لے اور بدی کو پروگرام میں ٹھیک تھا اور میل در چوری دوں کی بارے سے خوشی خوشحال ہے خیر تاثر گپ شپ لگی کہنا ٹیلی فون دلا رہے تاثر گپ شپ لگی پتہ بھرا تھا وہ لگی چوری دوں کی سو ہے بس کے کہنا ہے ماما بھی جیم ہے تو بس دور ہے ڈیر ہے خا لاڑ سے ہے لگا دماؤ گا خا صحیح رہے گا نا دا بلاڈ شو خا

0: چلانگے.
1: لیٹس سی نیکسٹ کلر اف دی شو. جی گورو چھ نیکسٹ کلر مسٹر ہے سوکتا. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی قربان سو کس خبر کے کیم جناب
2: ریاض بھائی سر میں خبر کو دل کر نہ سیدان وزیر نا
1: اللہ پاک شی گڑی دی نمارو تا خزان مایو زل بیا ور سیا
2: عرفان اللہ.
1: او عرفان بھائی سڑا ما سے سرنگ سی
2: الحمدللہ کول سرنگ
1: زبا کو ٹھیک ٹھاک یا سی دارو تے وے کہ سنن پتہ کس را گرما کی روغلا یا بس اس پتہ کس را گرما کی دی ٹیم رو سر شاہ سرنگ شدی من ولا کی دل کنا زبردست
2: چھوٹا پتا کوا کے زرا پاس
1: جی جی وا کھائے چا پہ وا کھائے جی
2: تو روز نہ پسلا او پس نہ پسلا
1: موتا رہیو چھا شاہ
2: او تا گورا
1: جی جی
2: جانا ناستا خاطر دپارم.
1: ہاں جی
2: بارہواری کی ظلم دا.
1: ہاں جی ہاں جی
2: رائن بلے گی یار میں درگار دما جوڑا بنا
1: واچ وا دیر پوزڑا پورے
2: جن خوش واسطہ میان کرم اسے میان
3: جنم رنگ ہو
2: سما
1: چاہے یو جہان مننا عرفان جد دعا سلام ٹیم رسا قربان ڈیر کام ہوئی
2: رزق بھائی تمہیں صاحب رزاق تھا.
1: جی وعلیکم السلام.
2: عبدالسمد تھا میں سلام دا
1: صحیح صحیح کا پروگرام سر اور وے کھانا عبد الرزیق عبد السمد دیر کیچ کے سلمون عرفان والا شاہ دیر کیچ یہ گئے. ہاں جی
2: آؤ کرا
1: صحیح. اوکے جی صحیح عرفان تھینک یو سو
2: مچ. سلام دا
1: وعلیکم السلام. جی
2: اسپیشل سلام
1: نا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. خوش ہو لو تو اسے قدرمانوں سے عزت مانوں سے تھینک یو سو فار کالنگ. آہا
3: مونگا خٹکیوں پیلا
1: واہ جی واہ
3: مینور کے

0: نیکسٹ کلر تے مخابر خوشی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: چه جناب دا خدا سے دل کہ چورور میں روغلو وشتہ شاوینے کنا موی چ وشتہ ورور میں پروگرام ور بھی خنم بار بینہ ملوی جی رکیب ہٹکتے پروگرام کے جی دیر بعد کم خر کلے پتا تھا کسرا گرما کے
1: لیکن احترامات میں قبول کا راز بھائی رکیب ہٹک خبر ہے کہ دل چوک ملک سنگھ جی نا
0: قربان قربان سڑائی ماں سے شادہ کرسائی نے یوزل تا چیک چھلم بیاک چھین ہستا شا
1: بالکل گرمی تو ماشاء اللہ پروگرام ہلا گیا تھا
0: پروگرام ہوا ان شاء اللہ اس روزانہ بھی کا خیر بھی
1: بالکل پروگرام سٹارٹ نظر سرور و صفا کاسمیٹک شو حوالے سر ہے نا
0: جی جی جی جی
1: نو بس پروگرام دا سی وی چھ ریڈیو دا کنا مطلب کیم انٹرٹینمنٹ شو سی کاسمیٹکر سی دینی معلومات فٹ بال کرکٹ سپورٹس وغیرہ دا مطلب ریڈیو دا پروگرام ہی کنا
0: بالکل سی دا سدا
1: بالکل امر پندرہ مزے ریڈیو منجے سورا سے سورا سے قائم و دائمی اللہ پاک قائم و دائم در ان شاء اللہ امر امینہ بہتر سر آئی
0: جی یو جہان مننا اللہ پاک مو دغه سے مجھ دے پر آئے مینہ وال ستا جی
1: بالکل راز بھائی ٹیم بزر کا نور علی سمبھا کال کا
0: یو جہان مننا قربان خوش ہو تو اسے نن تعارفی پروگرام دے فرسٹ پروگرام دے کنا ان شاء اللہ بیا بو پروگرام کے پراپر ڈیٹیل سر ان شاء اللہ خوندوار پروگرام بوی
1: انشاءاللہ
0: رکیب خوشحال رہتا اسے
1: اوکے
0: جی اللہ حافظ مہادیش شاہ جی یو جہان مننا وائی ہائے السلام علیکم سرنگ چل رہا ہے خیر دائی جی وائی جی نن مو بے خوب نہ دائی کڑا ہے اچھا اوکے جی یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ خوشحال رہتا اسے جی صحیح ذا نیکسٹ کلر تے مقابل کو ٹیم سرا کام کنا چھ ڈیر کلو نے چھ دا غوخلو جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کسر خبر کی کیم زینا
2: عزیز اللہ خبر کا توڑ ڈرنا
0: عزیز اللہ بھائی تھا پروگرام کے ہر کلے توڑ ڈرنا جی تڑے ما سے جنتی سے جنتی سے جی جناب پروگرام سرور ہوئی
2: پروگرام ہو سر خان
0: صحیح صحیح یو جہان مننا خوش ہو رہا اسے اچھا ریڈیو مرکز پروگرام نے اور ہوئے اچھا صحیح نن ہو فرمائشی شو نہ دے بالکل جی چونکہ نن چدائے کہنا دگا شو بت چدا اس تو ان شاء اللہ آغاز پیش کروں گیارہ نہ بارہ بجے پورے گانا خوبیا خطر ہوتا وہ شہر کا خیز موسر ٹائم ملا شبہ ہوتا پکے پورا کیسا اچھا زمیں ہر کرک پو پشاور نہ بولا اوکے جی پروگرام سر اور صحیح نا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا والے جی

اوکے جی میسج خر وغلی دی ٹائم سره ها سر تر رسیدل د خوتو سره میسج خر وغلی دی کنه وای چې ان شهان یم فاطمه اچه فاطمه وزیرستان نه هان یو وفات ډالای وی اوخ کې می بیا په مخ راغله بی دی دنا اوکے یو جهان مننه ان شهان یو جهان مننه ری په هټه کې مکر شکی لواخ نه وزیرستان کې پروگرام او راز وای ته هر کار لای وای چې نن خو چدا کنه اچھا یو جہان میں عارفہ تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی السلام علیکم السلام علیکم ایک ٹویٹر جہان خر غلط ہے پتہ ہے تو لگا چراز بھی جان میں روغل ہے جی روسا بس صحیح ہے کہ نا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ٹیم رو سر تر سے دلدا وہی سی سویٹ بھائی جان یلا پاک تھے نا ڈیڑھ ڈیڑھ پشو لسا تا ٹویٹر جہان یو جہان مننا وہی چراز بھائی ٹول عمر کے نن کال والا کے دال خر ہے اچھا اوکے رے بھائی ہٹا کے انشاء اللہ کے زندگی باور صاحب بیا بتو سرا انشاء اللہ سب تو بڑی ٹائم باندھے روزانہ انشاء اللہ اس ملاقات کی جی 11 نہ 12 بجے پورے اور بالکل صفات کاسمیٹکس دی پروگرام کے چلتے ہوئے خوشحال ہو سائے آباد ہو سائے اور موت بروک ہے اس اجازت دل لو ہلا پھو امان

0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرن اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نو نیخ پنے گا پروگرام اورو خبر ملغلر لخپل رور آر جی عمر داود سرا امید دا چې تاسو چورم مناوال دے وقت چه اما آواز اوری ټول با جگ جوړ خوشالا سوکالا عزت او دا سیاد پجامی چوی او زه بالکل ټول اردن کو تا چې چوک چوک هم چیرته چیرته دے وقت د ریډیو امن 88.4 ټانک آواز هوري هغه ته زه پروګرام چار کله په خیر اغله خوش آمدید وایم. امید ده چې تاسو ټول به جگ جوړ یو. ګران اردن کو خبر ملغلر پروګرام روزانه تاسو د الشفا دواخانه 55 سره ما د ټیم 6 بجې نه واخلا تر 7 بجې پورې بالکل اور پدې پروگرام چې موږ سره تعاون او مرسته کړې ده الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده بالکل په شوال مارکیټ ټان چې شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پاینټ ته نږدې شوال مارکیټ ته په هغه چې موږ چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه هغه بالکل په هغه چې روزانه حکیم صاحب سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. نو بالکل تاسو ته که چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلي ډېر کړېدلي مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو پسې تللي یو ګرځېدلي یو کړېدلي یو علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو د پریشانه کېږو نه خپل علاج چیک اپ معاینې دپاره به تاسو راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم صاحب نه به بالکل خپل علاج ترلاسه کو. نو بالکل حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي چیک اپ علاج معاینې دپاره تاسو بالکل راتک کولی سو. تاسو ته که چیرې جوړو دردونه وي پټو دردونه وي کمر درد وي شوګر مو وي بلډ پریشر مو وي دېنه علاوه معدې جمله امراض وي معده مو ګیس کوي معده مو تیزابیت کوي یا تاسو ته دین علاوه جسمانی کمزوری دا موټاپا دا یا تاسو ته زنانه مردانه پوشی دا امراض دي نو بالکل د ټول مرضونو علاج او چیک اپ معاینه دی پاره به تاسو خپل د علاج دی پاره علاج کم انتخاب دا هغه انتخاب وکاو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته بالکل اگرانو منوالو امر دے پروگرام دا طریقہ کار وی چې په دې پروگرام چې مشترا دے الشفا دواخانه حکیم صاحب بالکل روزانه ملماوی راتکای او په دې پروگرام چې تاسو هم د کال پلیکا دین علاوه اس ام اس په ذریعه مشترا بالکل راتک او تاسو کوم هم پښتنه حکیم صاحب نه کول غواړو نو بالکل تاسو یې کولای سو. نو بالکل اټول ناول بجو د حکیم صاحب په طرف باندې او حکیم صاحب ته به پروګرام چیر کلی وایي بالکل حکیم صاحب راغلی ده ما سره په سټوډیو چې ناسته نو بالکل نور ټایم به نه ځای کوو ډایرکټ په حکیم صاحب ته پروګرام چیر کلی وایي. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: جی حکیم صاحب ماشاءاللہ آج آپ کا ٹانک میں دوسرا دن تھا اور کلینک یا دواخانے کا پہلا دن تھا تو آپ کا دن کیسا گزرا جی؟
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اچھا ایکسپیرینس رہا اور پیشنٹ بھی آئے.
0: اچھا ماشاءاللہ.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا.
0: جی جی.
1: اور دوسرا یہ کہ میں نے بھی کچھ کوشش کی کہ جو اپنے تھوڑے بہت تجربہ ہے
0: جی
1: اس کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں.
0: جی جی.
1: تو امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا کہ نیت دیکھی جاتی ہے.
0: نیت دیکھی جاتی.
1: تو نیت یہی ہے
0: جی
1: اور
0: جی.
1: کہ جو مریض ہیں
0: جی.
1: کم از کم وہ اپنے مرض میں
0: جی.
1: ریلیف لے اور جی. بہتر محسوس کرے.
0: جی جی.
1: تو باقی شفا اللہ کی جانب ہے.
0: جی
1: ہے
0: جی.
1: ہر ڈاکٹر ہر حکیم کی کوشش ہوتی ہے
0: جی.
1: کہ وہ بہتر سے بہتر کرے. اب شفا کب کہاں کیسے
0: جی
1: یہ اللہ کی ذات جانتی ہے لیکن میں نے بھی اپنی چھوٹی سی کوشش کی ہے
0: جی جی.
1: اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ
0: جی
1: مایوس نہیں کریں گے
0: انشاءاللہ جی. بڑی مہربانی حکیم صاحب آپ نے اپنی ٹائم قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. ہمارے جو لسنر ہیں اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں تو بالکل آپ کا بہت بڑا بہت شکریہ. گرانو اردن کو بالکل تاسو کا حکیم صاحب نہ چو پشتنا تپوس کول غواړو خپل بیماری پاکلا صحت پاکلا نو بالکل دے دے پارا تاسو بالکل حکیم صاحب تا مورا چکم الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا نہ دا ہیلپ لائن نمبر بالکل حکیم صاحب سر ہر وقت پخپل موجود وی تاسو پروگرام چوم په دې نمبر باندې کال کولای شو. دین علاوه پروگرام نه بعد هم کچوک حکیم صاحب نه چیرې زنانا مردانا پوشیده امراض یا نور داسې پټو مرضونو په باره چې چې معلومات کول غواړي نو بالکل تاسو با چې چا نمبر نوی نوٹ کړی دی الشفا دواخانې چې کوم ہیلپ لائن نمبر دا نو بالکل تاسو خپل جان سره نوٹ کو نمبر دا 0319-55-23-404 دے لمبر بانے تاسو بالکل چکم ہم حکیم صاحب نے پوچھتنا تپوس کول غواڑو پا دے لمبر بانے تاسو اس پروگرام چھے بالکل کال کول ہے سو دین علاوہ کچو کال نسی کول ہے کال نمیلا وی جی یا نیٹورک بھی زیوی میں بالکل تاسو بے پا دے لمبر باندے مشتا میسج ہم کول ہے سو دین علاوہ مورا سٹوڈیو لمبر بانے 0963-511-488 بان ہم تاسو بالکل کال کول ہے سو پا دوار لمبر بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم ہم پوچھتنا تپوس کول غواڑو بالکل حکیم صاحب تاسو دے پارا موجود دا تاسو دے پوچھتنو جوابونه به تاسو ته موبایل په ذریعه باندې درکوي تاسو بالکل خپل کور نه خپل جینه چې کومه ده حکیم صاحب نه پوښتنه تپوس کولای سو او حکیم صاحب به بالکل تاسو ته یو ښه مشوره درکوي تاسو علاج په باره چې تاسو بالکل په دواړو نمبرو باندې حکیم صاحب ته کال او چې کوم کولای سو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانې کوم ہیلپ لائن نمبر ده 0319-55-23-404 پدے نمبر باندې بالکل تاسو میسج ہوم کولای سو کچا کال نسی کولای یا کال نہ ملاوی جی نو بالکل تاسو میسج ہوم کولای سو دین علاوہ 0963-511-488 پدے نمبر باندې ہوم بالکل تاسو مشتا کال کولای سو حکیم صاحب نے چکم ہم تاسو پوچھتا نہیں تاسو بالکل کولای سو جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ٹانک میں آپ کا آج دوسرا تیسرا دن ہے
1: جی دوسرا دن ہے
0: اچھا دوسرا دن ہے تو ٹانک میں آ کر آپ نے کیسے محسوس کر رہے ہیں یہاں کا جو موسم ہے وہ تو میرے خیال میں پنڈ اسلام آباد سے تھوڑا گرم
1: مختلف ہے گرم تو ہے لیکن وہاں یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ساون بھادو ہے تو بارشیں چل رہی ہیں
0: جی جی
1: اور یہاں ابھی تک خیر بارشیں کا تو آثار کوئی نظر نہیں آ رہے اسی وجہ سے ذرا حبس بھی ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ چند روز بعد شاید ادھر بھی بارشیں ہو جائیں
0: جی جی جی
1: اور اس سے موسم میں کافی تبدیلی آئے گی باقی جہاں تک ہے اوور آل کہ جو میرا تھوڑا سا پھرنا ہوا یا تھوڑا سا لوگوں سے ملنا ہوا
0: جی جی
1: تو اوور آل کہ اچھا تاثر آیا ہے
0: جی جی
1: لوگ عزت کرتے ہیں محبت دیتے ہیں
0: جی
1: اور ظاہر بات ہے کہ یہی چیز اسی چیز کی بندہ تلاش میں ہوتا ہے یار عزت میں ہو
0: جی
1: محبت ملے باقی امید ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا صرف اتنی ہے اب
0: جی
1: کہ میں یہاں کے لوگوں کی توقعات پہ پورا اتروں
0: جی جی بالکل
1: تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے اور جو میری حقیر سی کوشش ہوگی
0: جی
1: اس میں مجھے کامیاب کرے
0: بالکل
1: اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لسنر ہیں
0: جی
1: وہ بھی میرے لیے دعا گو ہوں
0: انشاءاللہ
1: تو اللہ پاک مجھے اس قابل کرے
0: جی
1: کہ
0: جی
1: میں جو ایک ایم ہے
0: جی
1: کہ
0: جی
1: یار میں یہ کروں تو وہ کم از کم خدمت ہو سکے
0: خدمت ہو سکے جی بالکل حکیم صاحب یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ محبت دینے والے لوگ ہیں اور آپ چونکہ راول پنڈی اسلام آباد سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ افراتفری ہوتی ہے رش ہوتے ہیں بازارے ہوتے ہیں روڈ ہوتے ہیں اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو یہاں ٹانک میں میرے خیال میں بس یہی ایک چھوٹا سا شہر ہے غمگین سا
1: تو جی زیادہ جو ڈپینڈ کرتا ہے نا صاحب وہ کرتا ہے لوگوں کا رویہ اور باقی گنجان شہروں میں بھی اگر آپ کو وہ ریسپیکٹ یا وہ ایک احساس وہ نہ ہو تو پھر بڑے شہر کا کیا فائدہ ہے. اب بے شک وہ چھوٹا سا دیہات ہی ہو لیکن اگر وہاں آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے, آپ کو عزت ملتی ہے, آپ کو محبت ملتی ہے, آپ کی پذیرائی ہوتی ہے, یا آپ لوگوں آپ احساس کرتے ہیں تو وہ مے بی کہ وہ بڑے شہر سے بھی بہتر ہے.
0: بہتر
1: تو امید ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے گا
0: انشاءاللہ. جی حکیم صاحب ایک کال کی طرف جائیں گے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال پہ پہلے کالر کون ہے اور کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. بالکل مجھے کال ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ جس بھی بھائی یا بہن نے مجھے کال کی تھی آپ سے کوئی معلومات کے لیے تو وہ بولا نہیں جا رہا تھا ان سے, پتہ نہیں یا نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ تھا. تو دوبارہ کوشش کریں 09635114588 پہ, اور حکیم صاحب سے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ پروگرام میں حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں 09635114588 پر. اور اس کے علاوہ بنور خبر پشتو چوک میں بھی اردو میں ان کو لگ گیا میں نے. تو اس کے علاوہ دین علاوہ تاسو 0319553404 بنے ہوں بالکل کال کا والا سو. السلام علیکم. خیر دا جی تاسو شو جی خیریت تا جی چو خبر کو جی وکم جن
2: جی سلیم خبر کم گر سبا بنا دا سات سر
0: ویزو دا سلیم اورورا پروگرام چار کلے دا تو جی شو جی خیریت تا وستا زندگی مشادہ
2: الحمدللہ شکر پاس سلام حکیم صاحب سلام کو.
0: وعلیکم سلام حکیم صاحب ام تاسو تا دیر دیر سلام
2: حکیم صاحب دا پسنا بھی چی ما دا سی لاس دا کنا.
0: آ جی
2: ریبان وزا خوزی بیت سلام نا.
0: اچھا وہ جد خوشی جی
2: ہاں
0: اچھا چہرے سٹ مٹ خانا دا کھڑل ہے
2: میں نے سٹ نہیں کھڑا مکسی چہرے میں چکڑ ڈالتا ہے تقریباً اس میں عمر 35 سال تھا یہ رس کال ہے کہ میں
0: اچھا تھا تروس پورے محسوس ہوئے اچھا من چ کل قرار سے کل بیت درد شروع کی
2: جی جی جی
0: بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ دگا پوچھتا نا کول گواڑو
2: جی
0: ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا جی تا پروگرام رسراورا حکیم صاحب نہ تپوس کہوں ان شاء اللہ حکیم صاحب تاسو جواب دیر کئی اوکے جی السلام علیکم. یہ میرے ہمارے بھائی نے کال کی تھی کرش عباس سے
1: جی
0: تو وہ کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں میں نے وزن اٹھایا تھا کوئی تھیلا اٹھایا تھا جس کی وجہ سے میرا یہاں پہ
1: شولڈر
0: پہ جو یہ اس کو کندھے پہ میں نے جب وزن اٹھایا تھا تو اس کی وجہ سے درد ہوا تھا 11 سال کی عمر میں. تو ابھی میری عمر ہے 35 سال تو ابھی بھی 3 دن ہو گئے دوبارہ بیچ میں یہ درد گم ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے تو 3 دن ہو رہے ہیں کہ یہ درد دوبارہ میرا شروع ہوا ہے. تو اس کے بارے میں حکیم صاحب مجھے کیا جواب دینا چاہیں گے. جی
1: ظاہر ہے انہوں نے علاج بھی کیا ہوگا
0: جی جی
1: تو اب ظاہر ہے اتنا ٹائم گزر گیا ہے
0: جی
1: تو اب دوسرے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت یہ جو برسات کا موسم ہے نا
0: جی جی
1: اس میں عموماً پرانی دردیں چوٹیں جی ظاہر ہوتی ہیں
0: ظاہر ہوتی ہیں.
1: تو ایک تو یہ کرا کریں کہ رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ
0: جی
1: اور اس میں 1/2 ٹی اسپون چائے جی کا جو آدھا چمچا ہے
0: جی جی
1: وہ ہلدی ملا کے پی لیا کریں.
0: ہلدی جی جی
1: گھریلو جو ہم ڈالتے ہیں سالنوں میں
0: جی
1: وہ ہلدی ملا کے پی لیا کریں
0: جی
1: تاکہ ایک تو ان کے اعصاب جو ہیں
0: جی
1: وہ بہتر ہوں اور جو ٹیشو بریک ہوئے ہیں یا جی تو وہ بھی بہتر ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی
0: جی
1: اس سے یہ ہے کہ کافی حد تک
0: جی
1: بہتری آئے گی
0: بہتری.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو بعض اوقات ٹوٹکے نسخے کام نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب
0: جی جی
1: مریض کو دیکھا جاتا ہے اس کی کنڈیشن اس کا مرض دیکھا جاتا ہے
0: جی جی
1: یہ ہوتا ہے فرسٹ ایڈ کے اوپر کہ آپ یہ وقتی طور پر ریلیف لے لیں
0: جی جی.
1: اور اگر اس طرح بھی آپ چند دن ایسا بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بیلاڈونا پلاسٹر آتا ہے وہ چھیدوں والا جو چپ
0: سوراخوں والا
1: وہ पूरी शीट लें
0: जी जी
1: और वो इस पूरे कंधे को कवर करें ठीक है ना
0: जी।
1: उससे ये होगा कि एक तो वो इसको जरा टाइट करेगा
0: हाँ जी।
1: और दूसरा ये है कि वहां से दर्द को ये चुनेगा
0: खींचता है
1: तो उससे ये है कि बड़ा इनको रिलीफ मिलेगा
0: जी जी।
1: और अगर इन्हें कभी इधर आना हो
0: जी जी
1: शवाल मार्केट की तरफ
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो आके मुझसे जरा मिल लें मशवरा कर लें
0: जी।
1: हो सकता है मैं इन्हें इनकी उम्र और उसके इनका मर्द डिस्कस करके क्योंकि फोन पे इतना लंबा हो नहीं सकता काले बीच में होती हैं तो फिर यह है कि इनको मैं कोई बेहतर मशवरा या बेहतर इलाज इनके लिए तजवीज कर सकता हूँ
0: जी जी जी बिल्कुल कम उमर अगर शहबाज न काल कड़े बिल्कुल तासो दे हकीम सेब तास्तर तफसीलन जवाब दकड़े उम्मीद दासोबा दे हकीम सेब चिकम तरीका वो शवला कम तरीके बने तास्ता दरशोल छिदास तरीके बने बतासो को इंशाला तासो दर्द चिकम तासो देवोजे दर्द अगे चिबा खुदे पाक कमीरावली अल्लाह पाक पर शिफा तर नसीब की अगे दर्द न बतासो निजात।

0: بخير بشكر الحمد لله بارتاك بيجان جاتين فتا باريك جاتين فتا بيخلال جاتين مرسي خبال بطاك جاتين في خسارتك
1: تابعا
0: في سنة فو في بسنة ندام الياريزي دا خبر كنت تقول مستقى طبعا ولا خبالتا وصموزا يغلي مستقى بتنوع
1: بالكل دار رزانة جي
0: في كل جيانة مسألة
1: جي جي
0: كنت تقول كسان ومن دي بسيب دي أكورة دي زخط لين
1: میدے گیس مسئلہ اچھا جی جی ٹول اتروا مسئلہ تھا ٹھیک تھا جی آپ اردو بانے میں پڑھے جو ان شاء اللہ اردو چھپا کے
0: اردو کیا
1: جی بے ضلع امبر پیو ان سے ان شاء اللہ ورشاؤں چوک یہ نسل نکل ہے اگو تو ان سے بن ضلع امبر ان شاء اللہ ورشاؤں
0: اور
1: بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ جو پروگرام رسرا اور امبار بابے دروش دا کم سے جواب دار کیجیے سعید اوکے السلام علیکم جی حکیم صاحب یہ ہمارے ایک بھائی ہیں لکی مروت سے انہوں نے کال کی ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے جو بچے ہیں تین چار پانچ بچے ہیں اور بیگم اور مجھے تو ان سب کو معدے کے گیس کا وہ ہے پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان سب کا جو ہے نا ایک ہی مسئلہ ہے اور ان کا جو معدہ ہے وہ گیس کرتا ہے اور اس میں درد بھی ہوتا ہے تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب ایسا کوئی یا ہمیں نسخہ بتا دیں یا اگر ہمیں بلاتے ہیں ٹانک میں تو ہم ٹانک بھی آ سکتے ہیں
2: ٹھیک ہے
1: معائنہ چیک اپ کے لیے جی
2: جی بھائی کو میری طرف سے سلام بھی پہنچے
1: جی جی
2: اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس پوری فیملی کو
1: جی جی
2: اس معدے کی تکلیف سے نجات دے اور شفا دے دیکھیں پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قدرت نے جڑی بوٹیاں بے شمار پیدا کی ہیں
1: جی جی
2: اور وہ اسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں
1: جی جی
2: اور اگر وہ کام نہ کریں
1: جی
2: تو پھر ہم دوائی کی طرف آتے ہیں
1: جی جی جی
2: جس طرح کہ وقتی طور پر سر کا درد ہے تو ہم کوئی پیناڈول پیراسیٹامول کوئی گولی کھا لیتے ہیں
1: بالکل
2: لیکن اگر اس سے آرام آتا ہے
1: جی
2: تو ٹھیک ہے اگر کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا تو ہمیں پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ
1: کرنا پڑتا ہے
2: یہی حساب حکمت میں ہے یہی ہومیوپیتھک میں ہے
1: جی جی
2: تو آپ ایسا ہے کہ آپ اگر آپ کے ادھر جڑی بوٹیاں پنساری ہے
1: جی جی
2: جو جڑی بوٹیاں بیچتا ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک صفوف یا پاؤڈر تیار کر کے رکھیں
1: جی جی
2: امید ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی
1: صفوف
2: اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں وہ خاطر خواہ فرق نہیں پڑا تو پھر آپ جب چاہیں
1: جی جی
2: صبح 9 بجے سے
1: جی
2: شام
1: 4
2: آپ
1: جی
2: دواخانے پہ آ سکتے ہیں کسی روز بھی
1: جی جی
2: ٹھیک ہے نا اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ پنساری کے پاس جائیں اور اس سے میتھی یعنی میتھی دانا
1: جی جی
2: سونف
1: جی
2: اجوائن
1: ہاں جی
2: اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لے لیجئے گا زیرا سفید
1: زیرا سفید
2: یعنی چار چیزیں آپ نے لینی ہے زیرا سفید
1: جی
2: سونف
1: جی
2: میتھی دانا اور اجوائن یہ آپ لیں گے
1: جی
2: ویسے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہے 50-50 گرام لیکن آپ 50-50 گرام نہ لیں آپ اس سے 25-25 گرام لے لیں
1: 25-25
2: ٹھیک ہے یہ چار چیزیں لیں اس کو آپ آپ کے گھر میں لوہے کی کڑائی ہے
1: جی جی
2: تو یا لوہے کا توا ہے
1: جی جی
2: اس کے اوپر ڈال کے اس کو بھون لیں جب آپ اسے بھونیں گے یہ جلے نہیں
1: جی جی
2: یعنی بریاں ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں ہلکا ہلکا گلابی سا
1: ہلکا ہلکا
2: تو وہ اس بریاں کرنے کے بعد آپ اسے اتار لیں
1: جی جی
2: ٹھیک ہے پھر آپ پنساری سے ہی لے کے رکھیں تقریباً آپ 5 گرام اس سے ہینگ لے لیں
1: ہینگ
2: اور 10 گرام کے قریب آپ لے لیں اللہ آپ کا بھلا کرے کالا نمک ٹھیک ہے
1: جی
2: اس کو بھی آپ پاؤڈر کر لیں
1: ہاں جی
2: کالے نمک کو آپ پاؤڈر کر کے الگ کر لیں
1: جی جی
2: اور جو ہینگ ہے اس کو آپ بریاں کر لیں یعنی توے پہ تھوڑا سا بھون لیں
1: جی جی
2: تو

0: उसके बाद आप इसको भी पाउडर बना लें।
1: हाँ जी।
0: अब इन दोनों को मिक्स कर लें।
1: हाँ जी।
0: और उन चारों को मिक्स कर लें
1: जी जी।
0: और फिर इनको किसी ग्राइंडर में डाल के एक बारीक पाउडर दे लें, फक्की बना लें
1: जी,
0: मिक्स करके।
1: हाँ जी, मिक्स।
0: ये आप आधा आधा चमचा
1: जी जी,
0: बड़े जो हैं वो आधा चमचा।
1: हाँ जी।
0: और अगर 12 साल से या 10 साल से छोटा बच्चा है
1: जी जी,
0: तो उसको फिर उसका भी आधा
1: जी,
0: यानी चौथा हिस्सा।
1: हाँ जी।
0: ये आप उन्हें सुबह शाम पानी से दें
1: जी,
0: तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर
1: हाँ जी,
0: अल्लाह ताला की जात कबूल करने वाली है कि सारा घर जो है
1: जी जी,
0: इंशाल्लाह इस मैदे की तकलीफ से छूट जाएगा, निजात पा लेगा,
1: निजात पा लेगा।
0: ना पेट में भारीपन होगा
1: जी जी,
0: ना सिर में भारीपन होगा
1: जी,
0: ना पखाना लेट होगा
1: जी जी,
0: और ना ही कोई जलन कोई दर्द होगी
1: माशाल्लाह जी,
0: और भूख भी खुल जाएगी सबकी। हाँ, ये कीजिएगा कि घर में बस राशन पानी जरा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए,
1: वो ज्यादा खाएंगे,
0: ज्यादा खाएंगे।
1: अच्छा जी, वो कहते हैं कि ज्यादा खाएं लेकिन हमारे लिए वो तकलीफ ना बने,
0: बस तकलीफ ना बने, हजम हो बस
1: जी जी। हाँ जी बिल्कुल, कम रोर दे मुझा लकी न काल खड़ा बलन खेल न, बिल्कुल उम्मीद दा चितासो बाद यकीन से तास थोड़े तफसीलन खुशला मजेदार जवाब दकड़ा कमी तरीके बंदे दा चकम नुस्खा दरोशला दे तरीके बंदे बिल्कुल तासो दा नुस्खा तैयार को न बिल्कुल चिकचोरा उम चाता तासो पकोर छे दे मेदे गैस तेजाबियत या दर्द तकलीफ तन बिल्कुल दा नुस्खा चितासो इस्तेमाल को इंशाल्लाह अल्लाह पाक बतासो तो लता दे शिफा दर नसीब की। मैं बिल्कुल ग्रहण मिलने वाला था सुन हकीम सेब न कचो तपोस पुछता न कवल गुआड़ो, मैं बिल्कुल तासो दे पारा हकीम से बिल्कुल मौजूद दा तास्ता नास्ता तासो दे पुछता न दे पारा हो तासो बबे अदा कहो चे हकीम सेब तब बिल्कुल प्रोग्राम चेकाल कहो चिकम हम तासो पुछता न कहो सियत पाकला न बिल्कुल अगे दे पारा बा तासो मुझा दवा लंबर दे पदवाड़ो लंबरों बने तासो बिल्कुल हकीम सेब ता पुछता न दे पारा काल कवला सो यो मुरा दे अलशिफा दवाखाने हेल्पलाइन नंबर दा यानी दा नंबर हर वक्त आया मुशिकम हकीम सेब दा हकीम सेब सरा बिल्कुल पखपला मौजूद है हकीम सेब पदे बंदे खपला काला खली नु बिल्कुल अगले नंबर दा 0319 55 4004 0963 511 488 जी। असलाम वालेकुम, असलाम वालेकुम, हेलो, असलाम वालेकुम, हेलो, आवाज मन ढेर कम राजी लो पजोर खबरों को जी छो खबर को जो कम जी नलो बिल्कुल चाहूम काल कड़ाओ ढेर माजरत सर तासो काल बिल्कुल तासो आवाज न रत ले माता मुझ पता न लगे था तासो छो खबर कहो जी दे कम जी न बिल्कुल तासो दोबारा हम काल का वाला सो तासो दोबारा कोशिशों को 0963 511 488 0963 511 488 नो बिल्कुल तासो दोबारा कोशिशों को देने अलावा बिल्कुल तासो मुझा दे कम अलशिफा दवाखाने कम हेल्पलाइन नंबर द 0319 55 23 404 दे बने हम तासो मैसेज अवकाल द्वारा कवल सो जी। हकीम सेब ये जो भाई ने बात की है कि मैदे में जलन
0: जी,
1: तो अक्सर हमारे इलाकों में ये होता है लोग कहते हैं हालांकि उनको मैदे में जलन होती है तो वो कहते हैं हमारा दिल जल रहा है, तो इसके पीछे क्या इलाज है कि ये जो कहते हैं जो दिल की जगह है
0: हाँ।
1: तो वो आया ये मैदे की जलन की वजह से वो होता है
0: जैसे ही है दाऊ साहब, क्योंकि मैदे में जब तेजाबियत और इसकी बेहतर ये है कि जब दूसरे इंसान की या ऐसे शख्स की
1: हाँ
0: अगर जुबान देखी जाएगी तो उस पर सफेदी की तय जमी होगी,
1: सफेदी होगी
0: जिस तेजाबियत इसकी बढ़ी है ना
1: जी जी।
0: अब वो जब मैदे की तेजाबियत है सीने पे जब जलन है तो वो महसूस यही होता है कि जैसे हम मुहावरतन भी कहते हैं कि यार इसका सीना जल
1: रहा है,
0: तो वो मुराद यही ली जाती है कि इसके मैदे में तेजाबियत सीना जला, लेकिन बास कहते हैं कि हमारे दिल में आग लगी, दिल जल,
1: दिल जल,
0: हालांकि दिल नहीं जल रहा होता, वो जलन होती है जो पूरे सीने को कवर कर रही होती है, तो महसूस ही होता है कि हमारे हाँ उससे ये हो जाता है कि बाज दफा हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यानी ऐसा जैसे हम چل پھریں تو سانس چڑھ جاتی ہے.
1: جی جی جی
0: یہ تو ممکن ہے, لیکن اس کے لیے قدرت نے بے شمار چیزیں بتائی ہیں.
1: جی جی
0: اور اس کو آپ اگر اس طریقے کے مطابق جب استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں اس کے بینیفٹ سے ملتے ہیں.
1: جی جی بڑی مہربانی جی. جس بھی میں نے کال کی طرف گیا ہوں لیکن کال ڈراپ ہو گیا ہے, تو دوسرے کال کی طرف جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کال پہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ورور آواز مکٹ کیے جی. محمد علی ورور پپلا ولاڈے کا کور سر ولاڈے. جی جی آپ چھپ پوچھتے نا تپوس پہ کہو حکیم صاحب سر ناستا پروگرام چھ
2: سرگے گان کئی سرگے
1: سرگے دے گان کئی چھ سبا مل رچی گئے جی. ہاں
2: سبا مل رچی گئے دا ہا سے وراجی سے کما دا پتا دا دور راجی جاو کی چھ سا وراجی میں دا ہا سے سرگے گان کئی
1: وراجی کئی اشپے کئی.
2: جی جی بالکل
1: بس دا تکلیف کرتا سار بیڈیر بھی. ہاں سر کے دے بند ہو نہیں
2: نہ بند نہیں ہوا بند نہیں ہوا مخانے کڑائی.
1: ٹھیک تھا جی تو پروگرام مسراور حکیم سے تاس جواب در کئی. حکیم میرے خیال میں آپ کو پشتوں کی سمجھ آتی ہے
0: کچھ تھوڑی بہت الفاظ
1: جو ہمارے وہ تھے. اس سے پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے مینیجر صاحب پھر کبھی کبھی ان کو کہتے تھے آپ آج پشتوں میں تھوڑا میرے جو لسنر ہیں ان کو کچھ کہیں تو انہوں نے توڑی توٹی پوٹی وہ پشتو بولتا تھا تو وہ کہتا تھا پشتو میں ادھر ادھر. تو ابھی میں یہ کالر کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا تو میرے خیال میں آپ کو ان کے سوال کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے.
0: بس کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ آ جاتے ہیں.
1: جی جی
0: اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ آتے.
1: جی
0: ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس پہ غور کریں.
1: جی جی
0: تو پشتو اتنی
1: وہاں پہ واسطہ بڑے پٹانوں سے پشتو.
0: دیکھیں میں جب ڈیرے تھا تو وہاں میرا واسطہ تھوڑا سا پڑا ہے اور پنڈی اسلام آباد میں تو بے شمار ہیں.
1: بے شمار
0: لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. آپ جس ماحول میں رہتے ہو نا
1: جی جی جی
0: اصل میں وہ ماحول آپ پہ حاوی ہوتا
1: ہے.
0: جہاں آپ کی گیدرنگ ہے آپ کے ذرا بیٹھنا پھر وہاں جب بول چال ہوتی ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہو اس کو سیکھتے ہو.
1: جی جی
0: تو حالانکہ میں پشاور میں چار سال رہا ہوں لیکن میں پشتو نہیں بول
1: سکتا.
0: بس یہی ہوتا تھا یو اے دانا سہرو مہام یا ماضی کرے تو وہ اس میں اس طرح ہم بول نہیں سکتے ہیں.
1: جی جی ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں پھر دونوں کو اکٹھے جواب دیں.
0: جی ضرور.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم.
0: بعض دفعہ نیٹورک کا مسئلہ
1: تھا دوسرا کال اڑا لیتے ہیں. کال دوسرا آ رہا ہے جی. السلام علیکم. خیر جی تاسو شعر تھا چو خبریں کہو جی اور کم جی نا داؤد خبریں کہ شیخ کرے دا خود ما وال تا والا ما پٹکڑا دا لگا چھ نہ تو چکم تو آگا داؤ دے چکم دلتا پرومو چلے جی نہ نہ چتا مجا کلینک چھ پرومو ریکارڈ کر دے آگا داؤد خبریں کہو. اچھا اچھا تو خو ڈیر مشہور ہے ماں پہ خیال تو گومل نکال کے اچھا شیخ گرے نکال کے ماں سر حکیم صاحب ناست اچھا پوچھتے نہ بکاؤ اکرام نمیر. اچھا اچھا آگا پتری دا کان ہے دا گردے چھ چہرے دے دے علاج نہ کڑی دی چہرے ڈاکٹر رام تتلا دا اچھا اچھا اچھا اکرام نمی جی بس ٹھیک تو چور عمر دا تیس کال بھیا کار روزگار مزدوری کئی اچھا اچھا اچھا ٹھیک سلے باسی بٹائی نا ٹھیک تھا تو پروگرام رسراو حکیم صاحب تاسو جواب در کئی. اوکے جی السلام علیکم. حکیم صاحب سب سے پہلے وہ محمد علی بھائی نے جو کال کی تھی وہ کہتا ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے آنکھیں جو ہے نا بہت زیادہ گھن کرتی ہیں, جو ہے نا گھن کی وجہ سے میری آنکھیں بھری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ دن میں بھی میری آنکھیں جو ہے نا گھن کرتی ہے, تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی
0: ہے؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آیا ان کے میدے کی کنڈیشن کیا ہے.
1: آج میدے کی کنڈیشن,
0: میدا ان کا ٹھیک ہے, گیس ہوا وغیرہ یا قبض وغیرہ یا تضابیت وغیرہ تو نہیں ہے. تو اگر یہ چیز ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کیا جائے.
1: جی,
0: اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرا کریں کہ زیادہ دیر تک
1: جی جی
0: نہ جاگا کریں,
1: جاگا کریں دیر تک.
0: ہاں دیر تک. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایک ٹوٹکا کہہ لیں, نسخہ کہہ لیں, کہ کوئی اچھا کوالٹی کا سرما لے کے گھر میں رکھ لیں,
1: سرما,
0: اور رات کو ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کریں.
1: جی جی جی.
0: اور دن میں گاہے با گاہے کہ گلاب ہو گھر میں تو اس کے کوئی تقریباً دو دو تین تین قطرے جو ہیں
1: جی جی
0: وہ دونوں آنکھوں میں ڈال لیا کریں.
1: جی جی جی.
0: تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. لیکن جی پہلے اپنی باڈی میں یہ دیکھیں کہ آیا میرے میدے میں جو تضابیت ہے کہیں وہ تو نہیں زیادہ بن رہی, تو اس کا تاکہ مستقل حل ہو سکے,
1: مستقل حل ہو سکے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے,
0: وجہ ہو سکتی ہے.
1: جی جی جی.
0: اور اگر انہیں کبھی موقع ملے ادھر
1: جی
0: آنے کا
1: جی جی
0: تو پھر بالمشافہ مجھ سے مل لیں.
1: جی جی.
0: وہ پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ میں ان کی نبض بھی دیکھ لوں گا, ان سے ہسٹری بھی لے لوں گا.
1: ہاں جی ہاں جی. تو وہ ان کو پھر یہاں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ میں آنا پڑے گا.
0: جی بالکل, یہاں آ سکتے ہیں.
1: جی جی.
0: صبح 9 سے شام 4 بجے.
1: جی جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد ہمارے ایک دوسرے بھائی داؤد نے کال کی تھی اپنے دوست کے لیے کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بٹے جو خشت اس کے میں کام کرتا ہے, اس کے جو سلے ہوتی ہے وہ باہر نکالتا ہے ہنٹ ہے, تو اس کے گردے میں وہ ہے پتری ہے, اس کے لیے اس نے کافی اس کا علاج بھی کرایا ہے لیکن وہ پتری کی تکلیف کی وجہ سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور دم بھی کرائے ہیں ڈاکٹروں سے علاج بھی کرائے ہیں لیکن وہ پتری ان کی نہیں نکل رہی ہے, اس کے لیے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حکیم صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں.
0: جی اس کا بالکل اس کا مستقل حل موجود ہے.
1: جی
0: پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں.
1: ہاں جی.
0: تاکہ پتری کا ایکول جو سائز ہے
1: سائز
0: وہ پتا چل سکے.
1: جی جی جی.
0: اگر بڑے سائز کی ہے
1: جی
0: تو وہ اب دوائیوں سے نہیں ٹوٹے گی,
1: نہیں ٹوٹے گی
0: وہ, یا لیزر ہے سرجری ہے.
1: جی جی.
0: پھر
1: جی
0: پتھری نکلے گی.
1: جی جی.
0: اور دوسرا یہ کہ اگر پتھری کا سائز چھوٹا ہے
1: چھوٹا
0: تو پھر آپ اس کو توڑ سکتے ہو دو چیزوں سے.
1: جی.
0: کہ ایک تو مولی کا استعمال شروع کریں.
1: مولی
0: ٹھیک ہے.
1: جی جی.
0: کم از کم ایک چمچ اس کا پانی روزانہ پی لیا کریں.
1: جی جی.
0: یعنی مولی لی اس کو گرائنڈ کیا, ایک چمچ پانی نکالا اور وہ پی لیا, اس سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے کہ آپ کی جو سٹون ہے گردے کی اس کو یہ توڑ کے اور پیشاب کے راستے ریلیز کرتی ہے. اور بال فرض کریں کہ اگر مولی کا سیزن نہیں ہے تو پھر مولی کے بیج ملتے ہیں پنساریوں سے,
1: پنساریوں
0: تخم مولی کے نام سے,
1: تخم مولی,
0: وہ لا کے اس کو پاؤڈر بنائیں اور اس کا آدھا آدھا چمچ جو ہے وہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں.
1: جی جی.
0: اس سے بھی فرق پڑے گا. لیکن بہتر طریقہ جو ہے یا ایک بہتر سیدھا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں, اس کا سائز کا پتہ چلے,
1: سائز کا پتہ
0: وہ. بے شک ہمارا جو یہ ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ ہے, اس پہ بھی وہ اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیں, اس کو دیکھ کے تو پھر انشاءاللہ ان کو بہتر مشورہ دے سکیں گے.
1: ٹھیک ہے.
0: تاکہ ان کے جو مرض ہے اس میں بہتری آئی.
1: جی جی ٹھیک تھا. جی بالکل. داؤد ارورا تا چکم دوست ملگری پارا کم پوچھتا نہ کڑے امید ہے تاسو بہ حکیم صاحب جواب اور دلئی یو بل کالر کرتا بجو گورو چھ مرسا دا کار پلی کے بل کالر چھوکتا جی دا کم جنرل جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر دا جی تاسو شیر تا خیریت تا وقت سا زندگی مشادا خیر جی تاسو جی چو خبر کہو جی او دکم جی نا کٹی خیل سے چرنگا شی وسا جی نے گیت شادا
2: الحمد
1: للہ. اچھا اچھا معدے سے زخم دا چور عمر دا بچائی سولہ سال کی حکیم صاحب لڑکی ہے اس کے معدے میں زخم ہے اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے
0: دیکھیں اسے السر کی شکایت ہے
1: جی جی اگر وہ ان سے پوچھنا چاہیں پھر بعد میں جواب
0: نہیں کوئی
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور پروگرام رسرا ہو رہا ہے حکیم صاحب سے جواب درکئی اصل میں ایسے ہوتا ہے نا کہ پھر کوئی جو آپ پوچھنا چاہتے ہو پھر وہ تو کال کاٹ لیتا ہے پھر آپ کہتے اگر اس کے یہ پوچھ لیتے وہ پوچھ لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے آ کر مزید ان سے آپ کوئی انویسٹیگیشن کوئی معلومات لینا چاہیں تو وہ ہم لے لیں پھر اس کو بعد میں جواب دیتے ہیں تو ان کا جو سوال ہے کہ ایک بچی ہے 15-16 سال اس کی عمر ہے تو انہوں نے ظاہری بات ہے ٹیسٹ بھی کرائے ہوں گے الٹرا ساؤنڈ کرائے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معدے میں زخم ہے
0: صحیح
1: تو وہ معدے کے زخم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا جواب دینا چاہیں گے
0: جی بالکل بچی جو ہے
1: جی
0: اس کو السر کی شکایت ہے
1: ظاہر
0: جی معدے میں زخم ہے
1: جی
0: اور اس کی وجہ سے ایسا مریض جو ہے کافی تنگ بھی ہوتا ہے یعنی وہ کھا پی زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سکتا پھر جلن درد اور وہ وامٹنگ والی کیفیت کے الٹی آئی تو اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس کا علاج موجود ہے ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس کو روٹی بالکل نہ دیں
1: روٹی نہ دیں
0: ہاں سالن سولن چیزیں نہ دیں یا تو اس کو دودھ کے ساتھ دیں
1: دودھ
0: یعنی جتنی نرم غذا دیں گے
1: نرم
0: جیسے دلیا ہو گیا
1: دلیا
0: یا کھچڑی ہو گئی
1: کھچڑی
0: تو یا پھر دودھ پتی کے ساتھ ڈبل روٹی کا پیس دے دیا یا کوئی گراس کیک
1: نرم خوراک
0: اس سے یہ ہے کہ تکلیف میں فرق ہوگا اور ذرا تکلیف نہیں ہوگی لیکن روٹی سالن یہ جا کے ایون کے بعض اوقات پانی بھی لگتا ہے زخم پہ تو وہ تکلیف دیتا ہے اس کا علاج ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں دواخانے پہ آنا
1: دواخانہ پہ آنا
0: پیٹ کا یہاں پر کام نہیں کرے گا یہاں پر جو بیٹی ہے ہماری اس کے لیے ایک پراپر ایک علاج ہے ایک دوائی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہفتے 10 دن کی دوائی اس کو ریلیف دے گی اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالی وہ زخم جب یہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو وہ زخم مکمل بھر چکا ہوتا ہے
1: بھر چکا
0: ایسا اس کا علاج مکمل موجود ہے
1: جی بالکل اورورا تا کما پوچھتنا کڑے وا نو حکیم صاحب دا فرمائی چھ بالکل دے پارا با تاسو چکم لرکئی دا آغا با تاسو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چکم دا خپل چیک اپ معائنے دے پارا راولو دینے علاوہ دیتا با چکم بوڑ مڑئی چکم دا سے سخت خوراکونه دی دا با فوراً اغے باندھے تاسو بن کو اغے پا بدل چھ بتاسو دیتا دا سے نرم خوراکونه کچڑی یا دا سے نور چکم دا خوراک چھ دا نرم خوراک دی اغا با دیتا ورکو نو بالکل نور علاج او چیک اپ معائنے دے پارا وے بہ تاسو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تراولو بالکل حکیم صاحب وے چے دے السر چکم دے تکلیف تا دے دے پارا چکم را دوائی ورکو اگے بالکل انوش سرا دے علاج بالکل موجود دا نو بالکل اگے دے پارا وے بہ تاسو خپل مریض خپل لورکئی بہ تاسو راولو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او باقاعدہ موجا چکم حکیم صاحب دا حکیم مشکور شاہ صاحب آگے نبا بالکل تاسو خپل چیک اپ معائنہ کولا سو حکیم صاحب بالکل پخپل دواخانے چے سحر 8 بجے نہ واخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل تاسو دی چیک اپ علاج معائنے دے پارا بالکل موجودی چھ چوکم دے حکیم صاحب خواتا راتک غواڑی راتل غواڑی خپل چیک اپ علاج معائنے دے پارا نو بالکل حکیم صاحب دواخانہ پر شوال مارکیٹ چھ دا شوال مارکیٹ بالکل دے شجان جماعت تنیز دو او ٹرپک پوائنٹ تنیز دو بالکل کچاتا نہیں پتا نو بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پاگے چھ ننا دے حکیم صاحب دواخانہ دا دواخانے نام دا الشفا دواخانہ نو بالکل التا حکیم صاحب روزانہ سار 8 بجے نہ واخلا مازیگر 4 بجے پر بالکل تاسو چیک اپ علاج معائنے دے پارا موجود بھی جی بالکل جو بھائیو کال طرف تا گور چھ مستر دا کال پلی کے بل کال چوک تا جی او دا کمینو جی السلام علیکم جی ورور پروگرام چیر کلا در تا وایو داؤد اچھا حکیم صاحب تا سدا ویل چې دا کم تاسو دا کم مریض دا کنه ظاهری دا چې دی به تاسو الټراساؤنډ کړي

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان
2: دا پیغام تاسو دا لسیح گڑی لپارا دا ری نفا واوری دو
3: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جکن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
4: مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں طارق مسعود آفیشیل
5: حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے پھر ان سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم یہ تو جادوگر ہے اور جاننے والا جادوگر بہت اچھا جادو آتا ہے اس کو فلنأتینک بسحر مثلہ اے موسیٰ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے اور ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے جادو میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا اسے معجزے اسی حساب سے دیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی تھی جس کو حکمت کہا جاتا ہے نا حکیم بہت مشہور تھے بڑے بڑے حکیم جو ہے نا اسی دور کے گزرے جن کے نام آج لیے جاتے ہیں کتابوں میں تو حکیموں نے بڑی بڑی دوائیں ایجاد کر لی تھیں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے تو حکیم لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے مگر کوڑ کی بیماری کا اب تک علاج دریافت نہیں ہو سکا اس زمانے کے اب تو ہو گیا ہوگا لیکن اس زمانے میں کوڑ کی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا اسی طرح جو نابینا ہو جائے اس کی شفا کے لیے بھی دوائیں تھیں لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس کے وہ مانتے تھے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے نظر چلی گئی بعد میں اس میں تو کچھ علاج کر دیتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے لیکن جو پیدائشی نابینا ہے تو اس وقت کے تمام حکیموں کا طبیبوں کا اتفاق تھا کہ پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لا سکتے جس کو برس کی بیماری ہو سفید داغ جو جسم پہ لگ جاتے ہیں نا چت کبرا بن جاتا ہے انسان تو اس زمانے میں حکیموں کا اتفاق تھا کہ یہ بھی اسباب کی دنیا میں اس کا علاج ممکن بولو بھائی نہیں اسی طرح جو اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں تھیں اور اس پر سب کا اتفاق تھا کہ جب تک انسان مریض ہو اسے شفا تو دی جا سکتی ہے روح نکل گئی تو مردے کو زندہ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کسی طبیب اور حکیم کے بس میں نہیں ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مرے ہوئے میں جان ڈالنا یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا چاہے انسان اسی طرح پرندہ مرا ہوا نہیں بلکہ اس کا پتلا بنا کے اس میں اس کو پرندہ بنا کے اڑا دینا یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے اور

نہیں کر سکتے. کمزور آدمی، کنفیوز آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان ہاذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما. سب نے مل کے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں. لساحران لام تاکید کے لیے، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوز ہو گئے تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ لساحرانی یریدانی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں. فاجمعوا کیدکم، مل کے ایک تدبیر کرو، ہماری صفوں میں اختلاف بولو بھائی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی جادو دکھا رہے کوئی نہیں دکھا رہے، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا. فاجمعوا کیدکم ثم ماتوا صفا، اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار کر دو موسیٰ کے اوپر، ایک ہی وار پھینکو سب مل کے، کیونکہ اکٹھے حملہ کرنے میں کیا ہوتا ہے بولو بھائی نقصان ہوتا. پھر جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یقین کر لو کہ یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا نا، اللہ دکھانا چاہ رہے تھے. اگر مقابلے سے ہی فرار ہو جاتے تو یہ منظر کہاں نظر آتا. اب کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. یہ مقابلے کا نا ایک اسٹائل ہوتا ہے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. اے موسیٰ تو نے پہل کرنی ہے یا ہم کریں، بتا بھائی. ٹھیک ہے، دیکھو دو ٹیمیں جب میدان میں اتریں، ٹاس ہوتی ہے نا کہ بیٹنگ پہلے کون کرے گا، لیکن ایک ٹیم کو اتنا کانفیڈینس ہے کہ ہم جیتیں گے، اور وہ سامنے والے پہ کو بھرم میں لینا چاہتی ہے، بھرم ڈالنا چاہتی ہے کہ بھئی آپ اتنے کمزور ہو تو کہیں آپ کی مرضی، آپ بیٹنگ خود پہلے کرو یا ہمیں کرنے دو، ہارنا تو آپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ پہلے آپ بیٹنگ کر لو یا پہلے ہم بیٹنگ کر لیں گے، تو ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسٹائل تھا جادوگروں کا، اس کا مقصد حضرت موسیٰ پہ روب ڈالنا کہ ہمیں اتنا کانفیڈینس ہے کہ آپ پہلے حملہ کرو یا ہم حملہ کریں، جیتنا کس نے ہے، ہم نہیں جیتنا ہے. قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، تو نے اپنا جادو دکھانا ہے یا ہم پہلے اپنا ہنر دکھائیں. حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ میری لاٹھی سانپ بنے گی، کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا. وہ تو اللہ کے حکم سے آگے میدان میں کھڑے ہو گئے، ان کو تو جادو آتا نہیں تھا کہ وہ جادوگروں کا جادو سے، وہ تو کھڑے ہوئے کہ میں تو اللہ کی وحی کا کیا کروں گا. یہ یاد رکھو، حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے، یہ اختیار نہیں تھا، تبھی ہر دفعہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اب کیا کرنا ہے. جب اللہ نے کہا لاٹھی سمندر پہ مارو تو سمندر پہ مار دی، جب کہا پتھر پہ مارو تو پتھر پہ مار دی، جب کہا زمین پہ پھینک دو تو زمین پہ پھینک دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ القو، تم ہی دکھاؤ بھائی، جو تم نے کرنا ہے وہ تم دکھاؤ، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تمام جادوگر نا ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی، وہ سب یہ لاٹھی اور رسیاں لے کر آئے، اور فَأَلْقَوْ، ان لاٹھی اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا. جیسے ہی زمین پر ڈالا ہے، یہ بڑے بڑے سانپ بن کے، پھرتیلے سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے، اور یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، اللہ فرماتے ہیں جادو ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ کیا کہ سب کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے سانپ میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ کو دل میں کیا محسوس ہوا؟ خوف. یہ طبیعی چیز ہے، یہ ایمان کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے. جتنا بھی فتح کے وعدے ہوں، جب انسان یہ منظر دیکھتا ہے تو طبی طور پر پہلے اپنی لاٹھی سے سانپ بن کے دیکھا تھا نا، تو علم یوق کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، اب ہزاروں سانپ آ رہے ہیں. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے وحی کی، لا تخف اے موسیٰ، خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب رہے گا، آج میں نے اپنے دین کو کے برحق ہونے کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ فرعون جو دین لے کر آیا ہے وہ برحق نہیں ہے، پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ دعوت برحق ہوتی ہے. اے اللہ کیسے کرے گا؟ القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ لاٹھی کے ساتھ میں پکڑتے تھے، دائیں ہاتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال

इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। पैसों का लेन देन, पानी पीना, खाना खाना, चमाट मारना, ये सब किससे होना चाहिए? दाएं हाथ, उल्टा हाथ बुरे कामों के लिए। आज पैसे हकीम उल्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह तआला के बारे में आज हमारे उस्ताद बता रहे थे, आज की बात है। वो फरमाते हैं, मैंने तीन काम जिंदगी में कभी नहीं किए। एक तो रोजाना 10 पारे पढ़ता हूँ, कभी नागा नहीं किया पूरी जिंदगी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह तआला की हजारों तसनीफात हैं। इतना काम अल्लाह ने उनसे लिया है उम्मत की इस्लाह का, और इसमें भी रोजाना कितने पारे पढ़ने का मामूल था? 10 पारे। कैसे अल्लाह ने उनके वक्तों में बरकत दी। फरमाया, एक खाने का मैंने हमेशा अदब किया है, रिस्क का, कभी पाइंटी की तरफ खाना नहीं रखा। यानी जिस तरफ हम चारपाई पे लेटते हैं ना, तो पांव की तरफ खाना कभी उस जगह नहीं रखा, हमेशा कहां रखा है? ये रिस्क का एहतराम है। और तीसरी चीज, कभी दाएं हाथ से बाएं हाथ से लेन देन, बोलो भाई, जब भी किसी को कोई चीज दी तो सीधे हाथ से, ली तो सीधे हाथ। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, दाएं हाथ का इस्तेमाल जो है ना, इसमें बरकत अल्लाह ने रखी है, पैसों के लेन देन इससे किया करो। खैर, अल्की माफी यमीनिक, तेरे दाएं हाथ में जो लाठी है इसको जमीन पे डाल दे। जैसे ही हजरत मूसा ने वो लाठी डाली है, तो उन्होंने तो ये दिखाया था कि ये सांप, ये रस्सियां ऐसे हैं जैसे सांप, हकीकत में वो सांप नहीं बनी थी। इधर हजरत मूसा ने जो लाठी जमीन पे डाली तो हकीकत में अशदहा बन गई, हकीकत में बन गई, और एक ही लम्हे में उन हजारों सांपों को खा गई। कुरान के अल्फाज देखें, फअल्किया सहरतु सुजदन, जितने जादूगर थे सारे के सारे लाशूरी तौर पर सजदे में डाल दिए गए। नहीं आ रही बात समझ में? ये बलागत है कुरान की। क्या मतलब? मुकाबला करने से पहले तो क्या कर रहे थे? मशवरा कि भाई ये देखें सच्चा ना हो झूठा ना हो। अब हजरत मूसा पर ईमान लाने के लिए, और ईमान ऐसा तगड़ा कि हजरत मूसा के सामने, ये जब सरदा जब करता है ना इंसान, जब इश्क में पागल हो जाए, इश्क में क्या हो जाए, ये नहीं कि ए मूसा हम ईमान लाए, ये तो बाद में कहा, पहले किस में गिरे हैं? ये बिल्कुल एक ऐसी अंदर की कैफियत होती है कि जब इंसान किसी के इश्क में पागल हो जाए ना, बिल्कुल उसको यकीन कर ले कि ये सच्चा है और ये बहुत बुजुर्ग को बरतर है, तो इंसान अपने जिस्म के से जो है ना पहले साबित करता है, जबान का इस्तेमाल बाद में। तो कुरान के अल्फाज है कि हालांकि पहले मशवरा कर रहे थे, मगर अब मशवरा आपस में नहीं किया, ऐसे धड़ाम से सरदे में गिरे हैं कि गोया इनको किसी किसी ताकत ने गिरा दिया है, यानी इरादा भी नहीं किया। इसको कहते हैं ना कि आप बाज दफा लाशऊरी तौर पर किसी चीज से इतने मुतासर हो जाते हैं कि उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, बगैर सोचे वो काम हो जाता है। इतना मुतासर हो गए हजरत मूसा से कि भाई ये तो सच्चा नबी है, ये कैसे इन्होंने लाठी को अजदा बना दिया, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो अब सोचना नहीं पड़ा, धड़ाम से सबके सब एकदम हजरत मूसा के सामने सजदे में गिर गए। मशवरा नहीं कर रहे, हर शख्स गिर गया सजदे में, और फिर सब ने बयक जबान होकर कहा, आमन्ना भी रब्बी मूसा, हम सब ईमान लाए बिरब्बिल आलमीन, उस रब पर जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और मूसा और हारून के रब पे हम ईमान लेकर आए। ये मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनको यकीन हो गया कि ये झूठा पैगंबर ये नहीं है, ये जादूगर नहीं है, नामुमकिन है, आज तक किसी ने लाठी को हकीकी मानों में सांप नहीं बना दिया। इन्होंने सारे एकदम सरदे में गिर गए। फिरौन ये मंजर देख रहा है और कह रहे, ये तो लेने के देने पड़ गए, जिनको मुकाबले के लिए लाया था वही ना सिर्फ ये के जबान से कह रहे हैं कि ये जादूगर नहीं है, देखिए जादूगर ये कह सकते थे ना कि ये जादूगर नहीं है बस, ये तो अगला स्टेप है कि ये नबी है, फिर ये उससे अगला स्टेप है कि हम ईमान लाए, उससे भी अगला स्टेप है कि क्या उसके सामने सरदे में गिर जाओ, जो आखिरी इंतहा थी उससे जादूगरों ने अपने अमल को और अपने ईमान को शुरू किया। फिरौन ने क्या मुनादी की? उसने लोगों से कहा कि ये दोनों पहले से प्लान करके आए थे, ये प्री प्लान है। ये क्या है? इन जादूगरों ने मूसा और हारून के साथ मिलके नूरा कुश्ती का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि तुम बड़ा, ये बड़ा जादूगर है और ये क्या है, छोटे जादूगर हैं, और इनका पहले से प्लान ये था कि आपस में हम मुकाबला करेंगे, तुम हार जाना हम जीत जाएंगे,
جس سے آپ کا برحق ہونا ثابت ہوگا، پھر ہم مل کے فرعون کو اس کے مصر سے نکال دیں گے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ فرعون کے، کہ یہ سب موسیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں اور آپس میں پہلے سے کیا کیا ہوا تھا انہوں نے، پلان کیا ہوا تھا۔ اللہ نے اس الزام کو بھی جادوگروں سے بری کر دیا۔ فرعون نے کیا کہا کہ یہ حکومت چاہتے ہیں جادوگر نا، موسیٰ کے ساتھ مل کے میری حکومت پہ قبضہ کریں گے۔ تو فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت پہ کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو اب اگر وہ جادوگر ذرا سی حکومت کی لالچ میں یہ کام کر رہے ہوتے تو وہ فوراً کہتے نا کہ بھئی ہمارا تو مقصد کیا تھا، گورنمنٹ پہ قبضہ کرنا، اور ادھر تو 24 گھنٹے کے اندر اندر فرعون کیا کہہ رہے، لاشیں کاٹ کے لٹکا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ انما تقضی ہذه فقضی ما انت قاض، اے فرعون تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اس سے پتا چل گیا کہ نورا کشتی بھی، بولو بھائی، جب اللہ حق کو واضح کرتے ہیں نا تو ایسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں، مگر جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی وہ بدبخت پھر بھی ہدایت حاصل۔ اگر نورا کشتی ہوتی تو وہ کٹنے کے لیے تھوڑی تیار ہوتے، وہ کہتے یار دیکھو، جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں جن کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہوتا، سب کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی، کہ جن کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہوتا، تو اگر وہ کسی ذاتی مفاد میں ایک جماعت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو اگر ان کو کہیں اور مفاد نظر آئے تو ادھر سے لڑک کے ادھر چلے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھائی تمہارا اپنا تو کوئی موقف اور نظریہ ہے نہیں، تمہیں جہاں مفاد نظر آئے، ہاں وہ مفاد کبھی دنیاوی ہوتا ہے، کبھی ملک، کبھی کبھی کبھار اس میں مفاد ہوتا ہے، لیکن ہوتا مفاد ہے۔ اب اگر جادوگروں کا مفاد حکومت ہوتی تو وہ کٹنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو جادوگروں نے کیا کہا فرعون کو، جب فرعون نے دھمکی دی، جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہمارے پاس دلائل آ گئے ہیں نا، ان دلائل پر اب ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ وما جاءنا من الحق، اور حق ہمارے پاس آ گیا ہے، اتنا واضح آ گیا ہے کہ اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ پر نہیں۔ اصل ایمان کس پر ہے؟ موسیٰ کے رب پر۔ یہ تیرا اور موسیٰ کا مقابلہ نہیں ہے، یہ تیرا اور رب کا مقابلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو مولانا لوگ، علماء جو بات آپ کو کہتے ہیں نا، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنے کا کام، یہ نہ کرنے کا، تو فیس بک پہ ان کے خلاف کمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں علماء کے خلاف کمنٹس کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ عالم اللہ کی بات بتا رہا ہے تو اس کی مخالفت اس مولانا یا مولوی کی مخالفت نہیں ہے، وہ کس کی مخالفت ہے؟ ابھی ایک بہت ہی سیکولر ٹائپ کا آدمی ہے فیس بک پر، جنت کا بڑا مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے جنت میں لائبریری کیوں نہیں ہوگی، یہ حوریں اور عیش پرستی کیوں ہے، یہ مولوی لوگوں کو عیش پرست کیوں بنا رہے ہیں، ایسی فضول فضول باتیں۔ جنت میں لائبریری ہے بھائی، یعنی جنت میں تو علم نالج ہونی چاہیے، فضول فضول بات۔ اس کا جواب ہے بہت معقول، لیکن ابھی ادھر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ جنت کا جو مذاق اڑا رہا ہے، کہنے کو تو وہ کہہ رہے مولوی، کیونکہ اس نے کہا یہ مولوی لوگ جو تمہیں جنت کی باتیں کرتے ہیں، ہورے ہوں گی اور یہ عیاشی ہوگی، تو یہ عیاشی کی طرح ذہن کیوں بنا رہے ہیں تمہارا، یہ تعلیم کی طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ تو یہ اعتراض مولوی پر نہیں ہے، یہ کس پر ہے بھائی؟ تو جب مرو گے تو اللہ سے پوچھ لینا کہ اللہ جنت میں لائبریری، اور میں تو کہتا ہوں اگر جنت میں کتابیں ہیں تو پھر جنت میں کیوں جائے آدمی، کیا خیال ہے بھائی؟ جنت میں تو پڑھنا ہی، اگر جا کے بھائی یہیں تو پڑھ پڑھ کے تو پاگل ہو گئے ہیں، تو سینس لیس لوگ ہیں۔ جنت تو اللہ کی طرف سے اعمال کا بدلہ ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے، یہاں عیاشی سے روک رہے ہیں حرام عیاشی سے تاکہ وہاں حلال عیاشی ہو سکے۔ تو جو مولوی پر اعتراض کر رہا ہے وہ مولوی پیرمی کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ پہ۔ تو اس کا جواب اللہ دے دے گا قیامت کے دن، اللہ کہے گا چونکہ آپ کو جنت بغیر لائبریری کے پسند نہیں تھی تو ہم نے آپ کے لیے جہنم میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ کا انتظام کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑاتا ہے نا، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے اپنے اس میں حد سے تجاوز مت کرو۔ تو ان جادوگروں نے کیا کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اس خدا پر ہم ایک انسان کو ترجیح دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آگے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں،
کہ انا آمنا بربنا, ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں, لیغفر لنا خطایانا, تاکہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کیا نا, یہ جو جرم ہوا, اس جرم کو وہ کیا کر دے گا؟ معاف. یہ تو بہت بڑا جرم کیا ہم نے, لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ ایمان پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دے. تو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, اتنے فائدے مل رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے. اور یہ بھی کہنے لگا جادوگر, یہ کہ دیکھو ایک سیکنڈ کا ایمان ہے, لیکن کتنی حکمت اور بصیرت کی باتیں. اور یہ بھی کہنے لگا جادوگر, کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا, فرعون تو یہاں ہمیں عذاب دے گا نا, تو یہاں کا عذاب بڑے سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آگ میں ڈال دے گا, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کاٹ کے لٹکا دے گا, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں نا, وہ ہمیں کیا دے گا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور آگے کہا واللہ خیر وابقا, اللہ جو انعام دے گا وہ تیرے انعام سے بھی بڑھ کر, اور تیرا انعام اگر کتنا ہی زیادہ ہو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. اللہ جو انعام دے گا وہ ختم ہونے والا, یعنی اللہ اگر تجھ سے کم درجے کا انعام بھی دے رہا ہوتا تو بھی وہ اس قابل تھا کہ اس کو لیا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہے گا, جبکہ اللہ ہمیشہ کا انعام بھی دے رہا ہے اور وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں تیرے انعام سے زیادہ بھی ہے. تو ہم بیوقوف ہیں جو تجھ پر ایمان لائے. دیکھو یہ جادوگروں کی بات اللہ کیوں نقل کر رہے ہیں, یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا کے تھوڑے سے مزے کو, جو تھوڑا بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے, آخرت کے ان مزوں پر ترجیح دے رہا ہے جو زیادہ بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. تو یہ صرف جادوگروں کی بات نہیں ہے, جو بھی اس نہج سے ہٹے گا وہ فرعون ہی کے راستے پہ چلے گا. اور پھر جادوگر یہ بھی کہنے لگے انہو من یأتی ربہ مجرمن, اے فرعون یہ بات سن لے کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کے آئے گا, کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سن لیا نا کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, تو اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, تو تُو نے کہا تھا نا میں اپنا قرب دوں گا, اونچے مقام دوں گا, 21 گریڈ دوں گا, 22 گریڈ دوں گا, تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے. فرعون نے ان سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا, ہزاروں جادوگروں قتل ہو گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اب تیزی سے پھیل, بہت تیزی سے دین پھیلنے لگا. تو اب لوگ اور زیادہ ایمان کا, خود فرعون کی قوم میں ایک شخص ایمان لے آیا, خود فرعون کی قوم میں ایک نہیں بہت سارے لوگ ایمان لانے لگے. قرآن نے سورہ مومن میں پورا ایک فرعونی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دربار میں ایمان لے آیا, اپنا ایمان اس نے چھپایا, اور کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا وہ کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو پیغمبر کی مخالفت کر کے. وہ بڑا لمبا واقعہ ہے, وقت اس میں بہت لگ جائے گا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك, کچھ دن گزرے ہیں کہ فرعون کے ہاں مشورہ ہوا, ان کی ایجنسیاں آ کے کیا کر دی تھی, خبر دے رہی تھی کہ فرعون کو درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین میں فساد. بولو بھائی, پتا چلا کہ ہر ظالم حاکم نے ہمیشہ سے اپنی برائی پر لیبل کیا لگایا ہے, اچھا اہل حق کو کہا ہے کہ یہ فسادی ہیں, جو سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ 32,000 ٹن وزنی بم گراتے ہیں کمزوروں پر, اور ان کمزوروں کو پر لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا, نہیں آ رہی بات, ان دہشت گردوں کے پاس لڑنے کے لیے غلیل بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس بم ہوتے ہیں اور آپ لیبل کیا لگاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ظالم لوگوں کی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. فرعون جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فسادیوں کو اپنے ملک میں برداشت, ابے فسادی تو تو ہے بھائی, تو قتل کر رہا ہے, عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اتنے عرصے سے, لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان فسادیوں کو برداشت نہیں کر, بہت ہو گئی, اب دہشت گردی کا ملک سے کیا ہوگا, ہزاروں بچے قتل کر دیے, وہ دہشت گردی
تبھی کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو ہماری ہم ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں نا، پوری دنیا میں آپ دیکھ لو، لیکن کہیں بھی داڑھی والا کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلا جائے نا، اس کا ایسا یعنی آپریشن ہوتا ہے نا، اس کی ایسے تلاشی ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے، اس کو پورا کھول کے گردے پھیپڑے نکال کے ایسے ایسے جھاڑ کے نا دوبارہ سے اس کو فٹ کر دیں۔ وہ تو ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ سب چیزیں پھیپڑے شیپڑے نکال کے، ایسی تلاشی ہوتی ہے۔ تو فرعون کے درباریوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں کیا طے پایا؟ کیا تذر موسیٰ وقومہ، تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑا ہوا ہے، وہ زمین میں فساد بھی مچا رہے ہیں اور تیری عبادت بھی اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں۔ فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ جتنی اسپیڈ سے بچے ہم ان کے قتل کر رہے ہیں، اس رفتار میں نسل کشی، نسل کشی ہمیشہ کیسے ہوتی ہے کہ مردوں کو، دیکھو نسل کشی کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کیا جائے، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ افرادی قوت کس کی بڑھ رہی ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو سمجھو، کس کی بڑھ رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی، بچے ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کل یہی غالب آ جائیں گے۔ دنیا میں ہر قوم جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اپنی نسل کو بڑھانا پڑے گا۔ پتہ ہے ہندوستان میں ہندو کتنا پریشان ہے مسلمانوں کی نسل سے، کہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے، کہ یہ کل الیکشن میں یہی غالب آ جائیں گے۔ تو نسل ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک غیر مہذب، وہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مار دو، اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں اور آپ بدنام بھی نہیں ہوتے، وہ ہے فیملی پلاننگ۔ روزانہ ایڈ دکھاؤ، بچے کتنے ہی اچھے، دو ہی اچھے، تو چھ بچے جو آپ کے آٹھ ہونے تھے وہ چھ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئے۔ تو یہ بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرعون بےچارہ جانتا نہیں تھا کہ تمیز سے بھی ایک کام، بےچارہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، کوئی اس کو میرے خلاف کلپ آ جائے گا، فرعون نے بےچارہ کہہ دیا، فرعون کو کیا کہہ دیا؟ بےچارہ کہہ دیا، دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ فرعون جانتا نہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں بےچارہ ہے نا۔ وہ کسی نے یہ بھی کہا کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے نہ کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ کالج بناتا، کو ایجوکیشن۔ فرعون اگر ہمارے والوں سے مشورہ لیتا نا، تو اسے کہتے بھائی تو خام خواہ میں بدنام ہو جائے گا، قیامت تک قرآن میں تیرا نام آتا رہے گا، بچوں کا قاتل تھا تو، ایک کالج بنا، کو ایجوکیشن۔ مرد اور خواتین کیا ہوں، اکٹھے پڑھیں گے، لبرل، ہم لبرل اسلام دنیا میں لانا چاہتے ہیں، سینما گھر کھول دینا اور سب بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ والا موبائل پکڑا دینا، تو تجھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں۔ ان کا سارا دن کام، موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہیں گے، یہ سارا دن ایک دوسرے کو ایزی لوڈ، 500 روپے کا بیلنس، ٹھیک ہے نا، فلمیں، ڈرامے، آج اس کا گانا آ رہا ہے، آج اس کا اچھا پروگرام آ رہا ہے، تیری سیٹنگ ادھر چل رہی ہے، میری والی تو مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی، تیری والی کہاں، اسی چکر میں لگے رہیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تنہا رہ جائیں گے۔ نہ اس بےچارے کو فیملی پلاننگ کا پتا تھا، وہ بےچارہ اسی معنی میں جو پہلے میں نے بتایا، فیملی پلاننگ کا بھی نہیں پتا تھا، اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ تو آج کے فرعون کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو، بولو بھائی، روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، کہ کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کیا کرو، اللہ کے بندو اپنی نسل کو روک کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مت مارو، تمہاری اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنیں گے۔ نسل روکو گے تو یہ بہت بڑی نحوست ہے، توکل کرو، جو اللہ دے گا اولاد اس کی تعلیم کے اور اس کے کھلانے کے خرچے کا انتظام بھی کرے گا، اور پھر پیدا کر کے بھول نہ جاؤ، تربیت کی بھی کوشش کرو۔ بعض لوگ نا مارکیٹ میں ہر سال ایک نیا ورژن آ رہا ہے اور اٹھا اٹھا کے گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، نہ جوتا ہے پاؤں میں، نہ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں، نہ لباس کی پرواہ، نہ چپل کی پرواہ، نہ تعلیم کی پرواہ، وہ کچرے میں گھوم رہا ہے، کبھی اس کے بٹن گھنٹی بتا کے بھاگا، صحیح نہ کبھی اس کی سائیکل چرا لی، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، ان کی تربیت کی بھی فکر، بولو بھائی، کرو، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہو جاتا ہے سب کچھ۔ خیر، جلدی سے بات کو سمیٹیں، تو فرعون نے کیا کہا، مزید بچوں کے قتل کی اسپیڈ کو کیا کر دو، بڑھا دو، یہ جتنے بھی ایمان لائیں گے تو بس یہی بوڑھے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آگے نسل ہی نہیں ہوگی۔
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو مرنے سے روک لو. یہ عزت دار قوم

0: کے لیے میں نے بتایا تھا نا, یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے کہ مرد کو قتل کیا جائے اور عورت کو باقی رکھا جائے. مرد غیرت مند چاہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ بھی مر جائے, کیونکہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جاتا ہے. فرعون نے کہا ان کی عورتوں سے ہم اپنی نسل پیدا کریں گے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیں. جب مزید ظلم شروع ہو گئے اس واقعے کے بعد, اور بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے تھے, وہ تو نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نجات دلانے آئے ہیں, تو جب مزید مظالم شروع ہو گئے اور فرعون نے ظلم بڑھا دیا بنی اسرائیل پر, تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. بنی اسرائیل نے کیا کہا, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے تسلی دی, ان الارض للہ, دیکھو یہ زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ زمین کی بادشاہت دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور ابھی کی حالت کو مت دیکھو, انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے, انجام انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھیں, کیونکہ فرعون نے یہ پہلے تو نماز کی اجازت تھی, اب اس کے بعد فرعون نے نماز پڑھنے پر بولو بھائی پابندی. جب سیکولر حکومتیں آتی ہیں نا, جیسے ابھی چائنا میں بھی ہو رہا ہے روزہ رکھنے پر پابندی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ کیا ہے, عبادت کیسے کی جائے گی, چھپ کے. کہا چھپ کے عبادت کرو, گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, گھروں کو ہی مسجد بنا لو. تو فرعون کے مظالم بڑھتے بڑھتے, میں مختصر, یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے, آج اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. تو جب بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے نا فرعون پر پہلے مختلف عذاب بھیجے, مینڈکوں کا عذاب آتا, خون کا عذاب آتا, جوؤں کا عذاب مسلط ہو جاتا, تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی عذاب آتا, مینڈک اتنے زیادہ ہو جاتے, کھانے میں مینڈک ہر جگہ گھن آتی. اس زمانے کے فرعونی جو تھے وہ بھی مینڈک نہیں کھاتے تھے, اور آج چائنیز کیا کھا رہے ہیں, مینڈک. اگر یہ چائنیز اس دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا, کہے واہ بھائی واہ سبحان اللہ, کیا مینڈک بریانی, کیا بہترین انتظام ہو رہا ہے. مینڈک کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ان پر عذاب بنا کے بھیجا, یہ ان کو ہمارے لیے عذاب بنا ہے. تو الٹا معاملہ ہو گیا. تو مینڈک کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو مینڈک اور جوئیں اور یہ سارے عذاب آتے, تو پریشان ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس جاتے کہ آپ خدا سے دعا مانگو, رب سے, کہ یہ عذاب دور کرتے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی حضرت موسیٰ دعا کرتے اور یہ عذاب ان سے ختم ہوتا, تو وہ واپس اپنے معاہدے کی خلاف ورزی میں لگ جاتے. طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. شکر کرو ہمیں اللہ نے ایمان والے والدین کے گھروں میں پیدا کر دیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو غریبی میں مفت میں ایمان مل گیا. آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے ہمیں, ہماری آزمائش ہے اعمال کی, بد اعمالی اور نیک اعمالی, اور ان کی آزمائش کیا تھی, اس سے بڑی تھی, ایمان کی. تو جب یہ کچھ دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں اور ان کی وجہ سے میری قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, پستی چلی جا رہی ہے, غربت اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے. بچے ماں سے جب گود سے بچہ لے کے قتل کیا جائے گا, سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی, باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور میرے بیٹے جو میرا سہارا بنتے وہ چھینے جا رہے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری قوم, بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو, میری قوم بھی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے, یہ بھی کافر نہ ہو جائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ سے بد دعا کی فرعون کے لیے. ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو بھی قوت ہے, اس کو تو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے. اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, گمراہ, پیسہ استعمال کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے خرید رہے ہیں بندے. تو اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے. اسلام اتنے غضبناک ہو گئے تھے نا, جلالی تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے دنیا میں, اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ اب تو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اب ایمان لا کے جنت میں چلا جائے، اب ہم اس کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ بہت زیادہ ستایا۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے اللہ یہ فرعون اور اس کے جتنے درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا، اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں۔ حتی یرب العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ تیری اور ہارون کی دعا کو میں نے قبول کر لیا، اب ان پر ایمان کی توفیق ختم، مایوس ہو جاؤ ان سے، ان کو ایمان نہیں ملے گا، جہنم ہی ان کا مقدر ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے مصر سے نکل جائیں اور فرعونیوں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تو جانتے تھے کہ پتہ چل جائے گا، لیکن ظاہر کیا کیا ہے کہ آپ چپکے چپکے منادی کرا دیں اور مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راتوں رات اپنی قوم کو لوگ بھیجے اور سب نے دروازے کھٹکھٹا کے نا راتوں رات سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ مصر چھوڑ کے نکل جاؤ، ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالی ناکامی کے نقشے پیدا کرتے ہیں پھر اس میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں، آخری دم تک انسان کو آزماتے ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے، ادھر فرعون کو مخبری ہو گئی، کسی نے جا کے فرعون کو سوتے ہوئے کو نا اٹھا دیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو بھاگ رہے ہیں یہ لوگ۔ فرعون نے فوراً پورے شہر میں منادی کرائی، انھا اولائی لشرذمت قلیلون وانھم لنا لغائزون، چھوٹی سی جماعت ہے کمزور لوگوں کی جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، وانا لجمیع حاضرون، اور ان کی حرکتیں ٹھیک، یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، سارے درباریوں، کیونکہ پیسہ جب ہوتا ہے نا جس کے پاس تو اس کی ہر الٹی چیز بھی قوم کو کیا لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ جب دولت ہے پیسہ ہے تو کتنا بھی پھینکتا رہے نا بیٹھ کے لوگ پکڑتے رہتے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ اور غریب آدمی کی اچھی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ جب نکلے ہیں تو فرعونیوں نے لشکر جمع کیا اور کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں سخت مصیبت میں ڈالا ہے، غضبناک کیا ہے، ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جان سے مار دیں گے، گرفتار کر کے لائیں گے۔ پورا لشکر حکومتی سطح پہ فرعون نے جمع کیا اور مصر سے ان کے پیچھے نکل گیا۔ بنی اسرائیل بہت دور جا چکے تھے، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ بھلا دیا، رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں گھوڑوں پہ سواریوں پہ، جس طرف جانا ہے وہ راستہ، اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ راستہ بھول گئے اور ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے، سمندر ہے، دریا ہے بہت بڑا، وہ کھڑے ہو گئے، اب دریا کو کیسے پار کریں، راستہ تلاش کر رہے ہیں کدھر جائیں، اور ادھر پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بنی اسرائیل پریشان کہ اب تو گئے کام سے، کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، پکڑے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے کیا ہے، دریا ہے، تو بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسباب کی دنیا میں تو واقعی مارے گئے تھے، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اے موسیٰ تو تو بچا کے لایا ہے ہمیں، بچانے کے لیے یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہیں، لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں، کلا ہرگز مارے نہیں جائیں گے، جس اللہ نے اگر ہمیں ان کا غلام بنانا ہوتا، نجات نہ دینی ہوتی، تو وہ اللہ اس موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں یوں تھوڑی نکالتا اور معجزے تھوڑی دکھاتا، وہ تو سب اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں بچائے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا کیا کہا، کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا، بولو نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے نا تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، تو حضرت ابو بکر بھی پریشان ہوئے، تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ کس کے ساتھ ہے، بھائی تھک گئے تو پھر ختم کرتے ہیں، اللہ کس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ، میری بھی مدد کرے گا اور تیری بھی۔ اور وہاں کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے، اللہ کس کے ساتھ ہے، میرے ساتھ۔ تو ایک مفسر جو متجدد ہیں फंटरगिरी में मशहूर हैं, उन्होंने यहाँ तंज किया है कि देखो हमारे नबी तो अपने साथी को नहीं भूले और मूसा वहां अपने साथियों को भूल गए कि अल्लाह मेरे साथ है, तो ये हमारे नबी की फजीलत है। लेकिन फजीलत ऐसे बयान की जा रही है जिसमें हजरत मूसा की, इसलिए कहते हैं फंटरगिरी अच्छी नहीं होती। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी ने इसका जवाब दिया, फरमाया कि हजरत मूसा को यह ख्याल हुआ कि ये नालायक, अल्लाह के इतने मोजे देखे इन्होंने, इतना कुछ देखा, तो इनको अब भी अल्लाह पर यकीन नहीं है कि अल्लाह बचाएगा। भाई अगर पानी है तो बचा लेगा, किस तरह हमें नहीं पता। तो उनको ये डर हुआ कि इन नालायकों की वजह से ये तो मरेंगे, मरने का चांस पूरा पूरा इनका है, ठीक है ना, इनके पूरे पूरे मरने का चांस है। जो अब क्या कह रहे हैं, इन्ना लमुद्रकून, है मूसा मरवा दिया, अल्फाज देखो पकड़े गए, भाई क्या फायदा यार, इतनी इतने मोजे और इतना, तो देखो ये क्या हो रहा है। तो हजरत मूसा को डर हुआ कि इनका तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरा रब, मेरे और हारून के साथ जो है ना रब है। जबकि वहां नबी के साथ गार में कौन था, अबू बकर थे, जिन्होंने हर मौके पर नबी से क्या की है, वफा की है। तो नबी को यकीन था कि जो रब मुझे बचाएगा वो अबू बकर को भी मेरे साथ बचाएगा, तो अबू बकर को अपने साथ शरीक किया। इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न कर, अल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। तो ये फर्क करने के लिए अल्लाह ने ये आयतें नाजिल की कि बनी इसराइल और अबू बकर और सहाबा में हजरत मूसा को जो साथी मिले थे वो और तरह के थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो साथी मिले हैं वो, बोलो भाई, और तरह के, वो आग में छलांग लगाने वाले, वो दरियाओं में कूदने वाले हैं नबी के इशारों पर, और बनी इसराइल बात बात पे मुद्रकून, पकड़े गए, मरवा दिया, कभी बछड़े की इबादत, कभी मनो सलवा क्यों नहीं उतर रहा भाई, ठीक है ना, ये क्या है, फिर मनो सलवा उतरा तो यही यही खाए जाएंगे, दाल वाल नहीं मिलेगी, प्याज नहीं मिलेंगे, टमाटर नहीं मिलेंगे, तो ये इस तरह की नालायक कौम थी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो करीब आ गया ना फिरौन, बिल्कुल हजरत मूसा को तो पता नहीं क्या होगा, भाई लाठी हमेशा सांप बनती है, सांप दरिया में क्या करेगा। अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा को कहा कि इग़रिब बियासाक अल-बहर, ये लाठी कहां मार, इस समंदर पे मार, पानी पर मार, बहुत ज्यादा पानी था ना तो बाहर से ताबीर किया। जैसे ही वो पानी पे लाठी मारी है, फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, जो मौजें थी ना दोनों तरफ ब्रेक लगा के रुक गई, और पहाड़ों जैसी, क्योंकि पानी जमा हो रहा है और दोनों तरफ मौजें पहाड़ जैसी बन गई और दरमियान में रास्ता खुश्क बन गया। अल्लाह फरमाते हैं हमने वजा वजना भी बनी इसराइल अल बहर, हमने समंदर से बनी इसराइल को आफियत के साथ गुजार दिया। फिरौन की अकल मारी गई थी कि ये मूसा के लिए पहाड़ जैसा दरिया रुका है, दरिया पहाड़ों की तरह रुका है, ये अल्लाह की इनके साथ मदद है ताकि इनको भागने का रास्ता मिल जाए। अब भी अकल से काम नहीं लिया तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। लेकिन इससे क्या पता चलता है, ताकत का नशा, ख्वाहिशात नफसानिया का नशा, कुर्सी का नशा बड़ा खबीस है, बड़ा खतरनाक है। सब कुछ अपनी आंखों से देख के भी इंसान कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं होता। तभी देख लो ना हुक्मरानों के हालात क्या होते हैं, कत्ल करवाना हो, किसी को मारना हो, फेंकना हो, मार देते हैं जान से, कुर्सी नहीं छोड़ते। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि जब मरेंगे तो ये कुर्सी छूट जाएगी। तो कैसी आंखें अंधी हो गई थी। कुरान कहता है कि फिरौन भी आगे उसी खुशकी में उतर गया, हालांकि देख रहा है ये मोजज़ा है, तो अल्लाह इनके लिए कर रहा है, मेरे लिए थोड़ी कर रहा है।
1: इल्म आगाही, तंजो मजा और खुशहालियों इस्तेहकाम का हसीन संगम, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डॉक।
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है, ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है, रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: دا سکی رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یا رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک
4: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
5: السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر

0: استمک بندی لرزی بھی او بالکل جناب یہ بلا خبر خبر میں ہم در تک بلا اغا خلق اغا خیاں دے اغا برونا سو کوئی جنس بھائی ما مخ بند الرجی دا چے کم یا کریم سے استعمال ہو اگے سر الرجی شروع سی او بالکل جناب ساسو دا کیسن چے کم دا پروڈکٹ دا کم دی وی لکی گی دا کیسن گلوچا وائٹ نائٹ کریم دا چے کلا ساسو استعمال کی جناب اچ قسم الرجی بھ ہم ساسو نے کی گی او ساسو بلا جے جا کا بالکل مطمئنی مطمئن بندے دا استعمال ہو جناب سر کنے سر ٹینشن بہت نہ اخلی ڈیر خ پروڈکٹ دے ڈیر زبردست دے او دا رزلٹ ساسو دا ملاوی گی خیاں دا بل کمپنی سے اگے پروڈکٹ نو استعمال بالکل جناب بالکل جناب چیرے ہم خلق وی چیرے ہم دا بل کمپنی یوزر وی اہو چیو پھر دا کیسن پروڈکٹ استعمال کری دی اگے نہ بعد بل پروڈکٹ نہیں استعمال کری بولے جناب چی پروڈکٹ اگران ہم نے دی ڈیر ارزان دی اور ڈیر زبردست رزلٹ دی جناب دا کیسن گلوٹامائیڈ ہے نائٹ کریم دے اسماعیل خان ٹانگ دا خلق دا پارا ڈیر بہترین تحفہ دا سید کنے جناب او دین لوچ پرون میں ہم خبر کڑے اوچ کا ساس دا کیسن پروڈکٹ استعمال کری وی اگے کم خالی ڈبئی بھی آ ساس سر جم بھی آ مطلب جی ضائع کو مچے سیدھے کہنے سے آب ساس ضائع کو مئی پیو شاپر کی جمع کوئی بے حاجی زربت خان سر ساس جمع کوئی جناب چے چاند بٹول نو زیاد دمونگا کیسن پروڈکٹ استعمال کری بھی خویان دو ورونا اگو تب دا کیسن طرف را دمال طرف دا اگو تب گفت ملا بھی جناب سیدھے کہنے سے او دین لو جناب نن بس ساسو کالونا ہم آکلم ساس ربنن گپ شپ کو جناب 0313 7798 بندے ان شاء اللہ ساسو رب خبر ہی جناب گپ شپ ہم لگو ساس رب 0313 7798 0313 9670988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں جناب آج 4:10 ہو چاہتے ہیں اور آج جو ہے نا 25 اگست میں بالکل لائیو اور براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر بالکل جناب اسلام کال قبل سے جناب 0313 7798 باندھے بالکل جناب کیسے ہو بھائی ہم سے بلوچ ہوں کرئی سے آپ کی کیسن پروڈکٹ اور کرئی میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کیسن ایک میسج آیا میں آپ کو پڑھ سناتا ہوں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں
1: جی
0: باسط ٹانگ جنتا آباد سے باسط بھائی کیسے ہیں جی پشتو بولتے ہیں اردو بولتے ہیں سرائکی بولتے ہیں
1: اردو بولتے ہیں
0: باسط بھائی کیسے ہیں آپ کو ویلکم کہتا ہوں میں شو میں
1: ماشاء اللہ آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں بہت بہت شکریہ
0: بہت مہربانی جناب بہت مہربانی کیسے ہیں جی شو سن رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں مزہ کرتے ہیں
1: بہت مزہ کرتا ہے بہت
0: یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی زندگی کا جو ہے نا سب سے مزاحیہ جو ہے نا مطلب گپ شپ والا کوئی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا وہ آپ نے بتانا ہے
1: اچھا
0: ہاں جی آپ کو کسی نے مشورہ دیا ہو
1: ایک دفعہ میں میری دادی تھی
0: ٹھیک ہے
1: تو وہ انڈے جو تھے وہ بالکل خراب ہو گئے
0: ٹھیک ہو گیا
1: مرغی
0: ہاں ہاں
1: میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے اس پر مارا
0: ٹھیک ہو گیا
1: اس سارے میرے کمر پر لگی بہت بھوک کر رہی
0: ٹھیک ہو گیا جی اور پیارے بھائی بتائیں واسط بھائی کیسے کیسن کے پروڈکٹ استعمال کرنے کا ارادہ ہے یا استعمال کر رہے ہیں
1: استعمال کیے ماشاء اللہ بہت اچھا ریزلٹ
0: اچھا کون سے پروڈکٹ آپ استعمال کیے ہیں کیسن کی
1: طاقت پلس استعمال کیا
0: اچھا پھر طاقت پلس کے ساتھ طاقت محسوس ہوتی ہے آپ کو
1: ہاں بالکل ماشاء اللہ بہت مزہ آتا ہے
0: سید جی بابا پختو کی بہم پیغام برکو دا ٹانگ کر بدھن کو طاقت پلس فارمولی والے سر ہاں جی
1: طاقت پلس
0: فارمولا ماشاء اللہ ڈیر شاید جناب ٹانگ خلق دس نمل ابھی
1: ان شاء اللہ استعمال کرے بالکل
0: اوکے جناب بہت مہربانی آپ کی محبت کا بہت شکریہ جناب واسط بھائی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمارا پیارا سا شو سن رہے ہیں جناب پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی کیسن نیچرز پاکستان بالکل جناب چاہے آپ ڈیرہ سے ہیں چاہے آپ ٹانگ سے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں بالکل جناب آج میں نے جلدی جلدی آپ لوگوں کی کالز لے لی ہیں میں نے کہا چلو آج میرے شو کا آخری دن ہے کیونکہ دو تین دن پھر میرا شو نہیں ہوگا پھر میرا شو ہوگا ہفتے کا دن ٹھیک ہے جناب 0313 7798 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, 03139670988 پر آپ مجھے کال کریں, میرے شو کا حصہ بنیں, اپنی پیار محبت چاہتے بانٹے, سلام دیں, پیغام دیں, دعا دیں. اور اس کے علاوہ آپ آج میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نظیر, اسی پر 313-96-70-988 پر. اس کے لیے اگر آپ کو یہ نمبر نہیں ملتا جناب, آج کافی سارے علاقوں میں سگنلز نہیں ہیں, تو آپ لوگوں نے جو ہمارا نمبر ہے اسٹوڈیو کا 09665-11488 پر, 09963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. تو بالکل جناب 03139670988 پر آپ ہمیں کال کریں اور ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. جناب کیسے ہیں بھائی؟ ہم سب بلوچ ہوں, کہیں سے آپ کیسن کے پروڈکٹ جانا کوئی میں موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیسن پروڈکٹ یوز کرنے سے کہاں سے رہا ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے کام کے بغیر کہیں جانے کی پرمیشن نہیں ہے. سوری. ہاں ٹھیک ہے جی. میرا پیارا بھائی حمزہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم خلیل بھائی کو ریکویسٹ کریں گے اور ٹانک میں جو مطلب ڈیرا میں جو مارکیٹنگ ٹیم ہے ہم ان سے کہیں گے کہ کورنگ میں جو ہے نا پروڈکٹ پہنچا. ٹھیک ہوئی سی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام منصور بھائی, پروگرام از ویری ویری گڈ. انس بھائی وعلیکم السلام. تو بالکل جناب 03139670988 پر, 313-96-70-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. جناب ایک جو ہے نا کالر میرے ساتھ آ گئے ہیں. جناب السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
2: میں
0: جی ماسٹر صاحب. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سی ٹھیک ہے آپ کی؟
2: آواز آ رہی ہے میری؟
0: ہاں بالکل جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟
2: بالکل صحیح رہنا
0: چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہیں گے ماسٹر صاحب؟ آ جاؤ.
2: میں جی بات کر رہا ہوں.
0: ہاں جی.
2: یہ مریض کی
0: مریض کے معدے پر بوجھ ڈالتی ہے. مریض کے معدے پر بوجھ ڈال رہی ہے. ہیلو
2: میری.
0: ہاں آواز تو آپ کی آ رہی ہے جی. ماسٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریض کے معدے پر بوجھ ڈال رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کروا رہے ہیں؟ تو اگر آپ ان کو ایک چمچ دے رہے ہیں, کیونکہ ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا, اگر آپ ان کو ایک چمچ دے رہے ہیں تو آپ ان کو آدھی چمچ دیں. ٹھیک ہے جی. ہاں ان کو آدھی چمچ دیں. اگر ایک چمچ آپ دے رہے ہیں ان کو آدھی چمچ دیں, کیونکہ ہر کسی کی جو ہے نا مطلب کہ مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹینشن نہ لیں. ہاں ماسٹر صاحب, ایک تو آپ کی آواز کی جو ہے نا بالکل جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے. معذرت چاہوں گا جی ماسٹر صاحب, آپ کی آواز کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. سو بہتر ہو آپ مجھے 03139670988 پر مجھے کال کریں تاکہ آپ کی آواز کی جو ہے نا مجھے سمجھ جائے اور میں آپ کو بتاؤں. بالکل جی ماسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے. ماسٹر صاحب میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں, اگر آپ کیسن کی جو طاقت پلس ہے وہ کہتے ہیں کہ معدے کا مریض ہے اس کو بوجھ دے رہی ہے, تو اگر آپ ان کو ایک چمچ دے رہے ہیں تو آپ ان کو آدھی چمچ دیں, کیونکہ ہر کسی کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر کسی کے باڈی کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, نظام ہوتا ہے, وہ بننے میں ٹائم لگتا ہے. ان کو پہلے آدھا چمچ دیں, پھر سلو سلو جو ہے نا ایک چمچ ان کو کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی, اس کا طریقہ ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ بلجی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل جناب, بالکل جناب. چلڑے چلڑے وال منڈے رکھے دیں کالی جان ریساں کون کا. تو بالکل جناب, کیسن نیشنل پاکستان کا بہت ہی پیارا سا شو, وی جسٹ بوٹ یو بائے کیسن نیشنل پاکستان. اور آج ہم بات کر رہے تھے جناب کیسن کی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم, کیسن کا گلوٹا وائٹ فیس واش اور کیسن کا جو گلوٹا وائٹ سوپ ہے, صابن ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے تھے. تو بالکل جناب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں 03139670988 پر, 03139670988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل جناب بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسن کے کون کون سے پروڈکٹ استعمال کر چکے ہیں, کرنے والے ہیں یا بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو بالکل جناب, کیسن کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کریم ہے, کیسن کی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم ہے, میری بہنوں کے لیے بہت ہی لاجواب اور بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے. آپ ابھی تک استعمال کر سکتی ہیں میری بہنیں. جناب بالکل جناب تاسو لپاره ډیره بهترینه توفا تاسو ورور انس تاسو زرا وړي دي جناب د کیسن نشس پاکستان خصوصي ټاون سره د کیسن گلوټا وایټ ټوډي اینڈ نائټ تو بالکل جناب بات کریں گے کہ آپ کو ٹانک میں جو ہے نا کیسن کے پروڈکٹ کہاں سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو بالکل جناب آپ کو کیسن کے پروڈکٹ ٹانک میں ملیں گے جی عید اللہ جنرل اسٹور افسر خان پلازا میں المکہ جنرل اسٹور افسر خان پلازا حاجی جنرل اسٹور افسر خان پلازا تو فیل گفٹ سینٹر صدر پلازا دبئی جنرل

پھر تاسو د خپل نیچرل بیوټي واپس راځي بلکې جناب د کیس سن چې کوم د ګلوټو وایټ ډي اینډ نایټ کریم دا خویان دوه یو پھر تاسو استعمال کی ان شاء الله تاسو د بدور خرز ملاوي او هر عمر خور استعمال ولې سې کساس عمر 17 کال د 14 کال د 15 کال دې هیڅ قسم هم سایډ افیکټ نشته جناب خپل مخ چې دکن اول روغ بصفا کوي اغه نه بعد استعمال کوي سید ګر جناب او دین له بعد تاسو نو ملاويږي ډیر اسماعیل خان کی جناب حاجی زری جن سٹور خروټي پلازا ظفر آباد کې زاهد شاپنگ سینٹر شیخ حسین پڈا عمر جن سٹور مزار ولی گلی شیخ حسین پڈا محمود جن سٹور سی آر بی سی چوک باندھے امان جن سٹور چگلا کے ساتھ فاروق جن سٹور چگلا کے ساتھ مدینہ ورائٹی سینٹر چگلا کے ساتھ حاجی گل جن سٹور چگلا کے ساتھ راجہ جن سٹور چگلا کے ساتھ اور بنو نیو چنگی کے ساتھ کراچی گفٹ سینٹر اور مین بنو اڈا پر جو ہے نا عباد میڈیکل سٹور میں آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹ ملیں گے کیسن کی گلوٹا وائٹ رینج ہے کیسن کی زعفرانی کریم ہے تمام کے تمام پروڈکٹ آپ کو وہاں پر ملیں گے جناب او چی کم دا کیسن چکم دا طاقت پلس فارمولا دا دی قیمت ہم درشو جناب دی قیمت دا 500 روپے او چکم دی طاقت پلس نہیں لو چکم دا ویڈ کم دا وڑ ڈبئی 500 دا او چ سر ڈبئی دا اپ 700 روپے دا دی گن جناب او دین نو چکم دا کی کیسن نور پروڈکٹ دی اب ٹانگ کے ساتھ دا ملاوی گی چرت و ملاوی گی جناب تاسو رو ملاوی گی ٹھیک ہے جناب وحید جن سٹور اپوزٹ البدر مارکیٹ دے لیکن جناب مدینہ جن سٹور صدر پلازا 20 منٹ کی تے خانی کے او دین نو جناب فہیم جن سٹور البدر مارکیٹ ٹانگ اور علاوہ جناب غلام جان جن سٹور ٹریفک چوک ٹانگ سرا اور خلق پتہ کی جنس بیٹا ٹریفک چوک سرا برچرت ملاوی گی بلکہ جناب ٹریفک چوک سرا غلام جان جن سٹور کے بساسر ملاوی گی اور علاوہ جناب رمضان مارکیٹ کے حاج حضر بدخان سے کیسن ٹول پروڈک ملاوی گی کیسن چا سمرا ہم دا پروڈک دی کمپنی والدہ پر ٹول با حاج حضر بدخان سر بساسر ملاوی گی سیدی کنه جناب اغه نه تاسو حاصل ول سه که تاسو دکانداران یو دکاندار حضرات هم دونه اخصل سی خپل دکان کې شول سی او دین علاوه جناب خویان دی ورونه سٹول د کیسن وړګي استعمال ول سی انس بھائی میسج کھا گئے ہو انس خان میسج کھا گئے ہو کیکر خان کہتے یہ کہا کہ کیکر خان آ گئے سی کیکر خان کیسے ہو ٹھیک ہو آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں انس بھائی اللہ کے بندے میں تو میسج نہیں کھاتا ہوں یہ نیٹ والے کھا جاتے ہیں یار مجھے میسج آیا تھا کدھر چلا گیا یہ رہا السلام علیکم سلام انسو بھیا بہت بزی ہوں کپڑے دھو رہی ہوں اینڈ آپ کا شو سن رہی ہوں آئی ایم ماما کی پرنسس انسو بھیا آپ نے میرا میسج کیوں کھایا میرے پہلے بھی کہا ہے کہ بندی میں میسج نہیں کھاتا ہوں میں روٹی کھایا کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ جو نیٹ ورک والے ہیں آپ کے میسج کھا جاتے ہیں میرا شو ختم ہوتے اس کے بعد جو ہے نا آپ کے میسج آ رہے ہیں اب میں کیا کروں منع چلیں جی یہ دن بھی نہیں رہیں گے اچھے دن بھی آ جائیں گے آپ کے میسج میں جلدی جلدی پڑھا کروں گا ٹھیک ہے نا جی تو بالکل جناب کال کے لیے 0313-96-67-988 پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی پیار محبت چاہتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں جناب دس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی پاکستان ایز یو نو ویل دس از میری ون اینڈ اونلی یور فیورٹ RJ Ansar Azerbaijan is you are now listening to Global FM 91 Dera Smile Khan and Radio Awan 88.4 Tarki frequency par bilkul live aur bhai raat ka mujhe sun rahe hain zara aap Kesan Naturals Pakistan ka bahut hi pyara se product Kesan Glutathione range Kesan Glutavite and Night Cream Kesan ki Glutavite so aur Kesan ka jo Glutavite face wash hai janab aap istemal kar sakte hain apne aap ko khoobsurat bana sakte hain gora bana sakte hain chita bana sakte hain اور بالکل جناب کم چیز کیسن گلوٹا وائٹ رہی دے جناب اسپیشل خویاں دوپہر دا پروڈکٹ جوڑ شوی دی اونن صبح خبرون ہم استعمال وی دا کریمونا فیس واش صابن بالکل جناب ورن ہم استعمال ول سی خویاں ہم استعمال ول سی دا کیسن پروڈکٹ او چکم دا کیسن نو گلوٹا تھیون رہی دے جناب کیسن گلوٹا وائٹ ڈی اینڈ نائٹ کریم دا خویاں دے ورز ہم استعمال ول سی اس پہ ہم استعمال ول سی انشاءاللہ اس دا بدورا خرز ملا وی او دی سائیڈ ایفیکٹ بالکل نشتا جی دا کیسن نو گلوٹا وائٹ ڈی اینڈ نائٹ کریم ورز چ تاسو کلا دا کیسن نو او جنور پروڈکٹ دی ورسلا چ گلوٹا تھیون رہی اول میں خبر درد وکڑا چھ کیسن یو دا سے کمپنی دا دی گلوٹا تھیون رینج کی دی پروڈکٹ جناب چنور کمپنی نے دی اخو خلی یو گلوٹا وائٹ کریم دا او کیسن یو دا سے کمپنی دا چھ دی گلوٹا وائٹ ڈے اینڈ نائٹ کریم دا کیسن گلوٹا وائٹ سوپ دا کیسن گلوٹا وائٹ فیس واش دا او ڈیر خخ پروڈکٹ دے چھ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی شو از ویری نائس بھائی کیسن کا جو فیئر لولی کی جو ہے نا قیمت بتاؤ کیسن کی جو فیئر لولی کی پرائز بتاؤ اور کیسن کی زعفران کریم کی آرز بتاؤ اور بھائی ادب جمع کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بھی بتاؤ تو میری بہن کیسن کی جو زعفرانی کریم ہے آئی تھنک میرے پاس ریٹ لکھا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے پاس ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا جناب اتنی مہنگی نہیں ہے سستی ہے اور میری بہن آپ ٹانگ
ایسی ہوں گی تو آپ نے حاجی زربت خان کے پاس جمع کریں. ٹھیک ہے جی, حاجی زربت خان رمضان مارکیٹ میں آپ کے پاس کیسن کی کتنی بھی ڈبیاں ہیں آپ جمع کریں, انشاءاللہ آپ کو کیسن کی طرف سے بہت ہی مزیدار قسم کا گفٹ دیا جائے گا. جو بھی سب سے زیادہ کیسن کی ڈبیاں جمع کرے گا اس کو کیسن کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا. سو بالکل جناب, کیسن اور گلوٹا ٹیون رینج, کیسن گلوٹا وائٹ نائٹ کریم, کیسن اور گلوٹا وائٹ فیس واش, اور اس طرح چکم دا کیسن گلوٹا وائٹ چکم دا سوپ دے جناب, دا صابن دا فیس واش دا, اور دے ول چکم دا کریم دا. بالکل جناب, چکم کریم قیمت دا 350 روپے دا, اور چکم دے فیس واش دا 450 روپے بندے دا, اور چکم دے صابن دا صرف اور صرف 200 روپے بندے دا. جناب دا ٹانک خلق استعمال ویلے سی ڈیر اسماعیل خان چی خوڑیر خلق استعمال ویلے گیا دا ٹانک چی سمرا ہم خویان دے دی داس چی, اور پھر تاسو استعمال کرو تاسو بڑیر خری رزلٹ ملاوے گی, اور دی ایچ قسم ہم سائیڈ افیکٹ نستا. اور دس رما پروگرام ٹائم ہم ختمی جی گران وار ویدن کو پھر پروگرام کا ٹائم ختم ہو چاہتا ہے. زندگی باقی تو ملاقات باقی, ہم مسافر تم مسافر الوداع, ہم مسافر تم مسافر الوداع, زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, السلام علیکم.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانا اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نو نیخ پنیغا پروگرام اورو خبر ملغلر لخپل رور آر جی عمر داود سرا امید دا چې تاسو چورم مینوال دی وخت چې ما آواز اوري ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د صحت په جامې چې وي او زه بالکل ټول اوردونکو ته چې چوک چوک هم چیرته چیرته دی وخت د ریډیو امن 88.4 ټانک آواز اوري هغه ته زه پروګرام چرکلی په خیر اغلې خوش آمدید وایم. امید ده چې تاسو ټول به جگ جوړ یو. ګران اوردونکو خبرې ملغلرې پروګرام روزانه تاسو د الشفا دواخانه پتاون سره ما د ټیم 6 بجې نه واخلا تر 7 بجې پورې بالکل اورو پدې پروګرام چې موږ سره تاون او مرسته کړې ده الشفا دواخانه کومه چې موجوده ده بالکل پر شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پوینټ تنځ دو شوال مارکیټ ته په اغه چې نوجا چې کومه دواخانه ده الشفا دواخانه هغه بالکل پاغه چې روزانه حکیم صاحب سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. نو بالکل تاسو ته کچېره داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلی ډېر کړېدلی مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو پسې تللی یو ګرځېدلی یو کړېدلی یو علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو د پریشانه کېږو نه خپل علاج چیک اپ معائنې دپاره به تاسو را تک الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم صاحب نه به بالکل خپل علاج ترلاسه کو. نو بالکل حکیم صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي چیک اپ علاج معائنه دپاره تاسو بالکل را تک کولای سو. تاسو ته که چیرې جوړو دردونه وي پټو دردونه وي کمر درد دي شوګر مو وي بلډ پریشر مو وي دېنه علاوه معدې جمله امراض وي معده مو ګیس کوي معده مو تیزابیت کوي یا تاسو ته دین علاوه جسمانی کمزوری دا موټاپا دا یا تاسو ته زنانه مردانه پوشی دا امراض دي نو بالکل د ټولو مرضونو علاج او چیک اپ معائنه دپاره به تاسو خپل د علاج دپاره علاج کم انتخاب دا هغه انتخاب به کوو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته بالکل اگرانو ملنوالو موږ دې پروگرام دا طریقې کار وی چې په دې پروگرام چې موږ سره دې الشفا دواخانه حکیم صاحب بالکل روزانه ملماوي را تک کوي او په دې پروگرام چې تاسو هم د کال پلیکا دین علاوه ایس ایم ایس په ذریعه موږ سره بالکل را تک او تاسو کوم هم پښتنې حکیم صاحب نه کول غواړو نه بالکل تاسو کولای سو. نو بالکل ټولو نه اول بجو د حکیم صاحب په طرف باندې او حکیم صاحب ته به پروګرام چرکلی وایو. بالکل حکیم صاحب راغله ده ما سره په سټوډیو چې ناسته نو بالکل نور ټایم به نه ځای کوو ډایرکټ په حکیم صاحب ته پروګرام چرکلی وایو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ آج آپ کا ٹانک میں دوسرا دن تھا اور کلینک یہ دواخانے کا پہلا دن تھا تو آپ کا دن کیسا گزرا جی؟
1: الحمد للہ داؤد صاحب اچھا ایکسپیرئنس رہا اور پیشنٹ بھی آئے.
0: اچھا ماشاء اللہ.
1: اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا.
0: جی جی.
1: اور دوسرا یہ کہ میں نے بھی کچھ کوشش کی کہ جو اپنے تھوڑے بہت تجربہ ہے
0: جی
1: اس کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں.
0: جی جی.
1: تو امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا کہ نیت دیکھی جاتی ہے.
0: نیت دیکھی جاتی.
1: تو نیت یہی ہے.
0: جی
1: اور
0: جی
1: کہ جو مریض ہیں
0: جی
1: کم از کم وہ اپنے مرض میں
0: جی
1: ریلیف لے اور جی بہتر محسوس کرے.
0: جی جی.
1: تو باقی شفا اللہ کی جانب ہے.
0: جی
1: ہے
0: جی جی.
1: ہر ڈاکٹر ہر حکیم کی کوشش ہوتی ہے
0: جی
1: کہ وہ بہتر سے بہتر کرے. اب جی شفا کب کہاں کیسے
0: جی
1: یہ اللہ کی ذات جانتی ہے لیکن میں نے بھی اپنی چھوٹی سی کوشش کی ہے.
0: جی جی.
1: اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ
0: جی
1: مایوس نہیں کرے.
0: انشاءاللہ جی. بڑی مہربانی حکیم صاحب آپ نے اپنی ٹائم قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. ہمارے جو لسنر ہیں اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں تو بالکل آپ کا بہت بڑا بہت شکریہ. گرانو اردن کو بالکل تاسو کا حکیم صاحب نچو پوشتنا تپوس کول غواړو خپل بیماری پاکلا صحت پاکلا نو بالکل دې دې پارا تاسو بالکل حکیم صاحب ته موږ چې کم الشفا دواخانه چې کم ہیلپ لائن نمبر دا دا ہیلپ لائن نمبر بالکل حکیم صاحب سره هر وخت پخپل موجود وي تاسو پروگرام چې هم په دې نمبر باندې کال کولای شو دین علاوه پروگرام نه بعد هم کچوک حکیم صاحب نه چیرې زنانه مردانه پوشیده امراض یا نور داسې پټو مرضونو په باره چې چې معلومات کول غواړي نو بالکل تاسو به چې چا نمبر نوی نوٹ کړی دی الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر دا نو بالکل تاسو خپل جان سره نوٹ کو نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے تاسو بالکل چکم ہم حکیم صاحب نے پوچھتنا تپوس کول غواڑو پدے نمبر بانے تاسو اس پروگرام چھ بالکل کال کول ہے سو دین علاوہ کچھو کال نسی کول ہے کال نہ ملا وی جی یا نیٹ ورک بیزی وی میں بالکل تاسو بے پدے نمبر باندے مشتا میسج ہم کول ہے سو دین علاوہ مجھا اسٹوڈیو نمبر بانے 0963-511-488 بان ہم تاسو بالکل کال کول ہے سو پدواڑو نمبر بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم ہم پوچھتنا تپوس کول غواڑو بالکل حکیم صاحب تاسو دے پارا موجود دا تاسو دے پوچھتنو جوابونه به تاسو ته موبایل په ذریعه باندې درکوي تاسو بالکل خپل کور نه خپل جینه چې کومه ده حکیم صاحب نه پوښتنه تپوس کولای سو او حکیم صاحب به بالکل تاسو ته یو ښه مشوره درکوي تاسو علاج په باره چې تاسو بالکل په دواړو نمبرو باندې حکیم صاحب ته کال او چې کوم کولای سو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانه کم ہیلپ لائن نمبر ده 0319-55-23-404 پدے نمبر باندې بالکل تاسو میسج ہوم کولای سو کچا کال نسی کولای یا کال نہ ملاوی نو بالکل تاسو میسج ہوم کولای سو دین علاوہ 0963-511-488 پدے نمبر باندې ہوم بالکل تاسو مشتا کال کولای سو حکیم صاحب نہ چکم ہم تاسو پوچھتا نہیں تاسو بالکل کولای سو جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ٹانک میں آپ کا آج دوسرا تیسرا دن ہے
1: جی دوسرا دن ہے
0: اچھا دوسرا دن ہے تو ٹانک میں آ کر آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں یہاں کا جو موسم ہے وہ تو میرے خیال میں پنڈ اسلام آباد سے تھوڑا گرم
1: مختلف ہے گرم تو ہے لیکن وہاں یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ساون بھادو ہے تو بارشیں چل رہی ہیں
0: جی جی
1: اور یہاں ابھی تک خیر بارشیں کا تو آثار کوئی نظر نہیں آ رہے اسی وجہ سے ذرا حبس بھی ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ چند روز بعد شاید ادھر بھی بارشیں ہو جائیں
0: جی جی جی
1: اور اس سے موسم میں کافی تبدیلی آئے گی باقی جہاں تک ہے اوور آل کہ جو میرا تھوڑا سا پھرنا ہوا یا تھوڑا سا لوگوں سے ملنا ہوا
0: جی جی
1: تو اوور آل کہ اچھا تاثر آیا ہے
0: جی جی
1: لوگ عزت کرتے ہیں محبت دیتے ہیں
0: جی
1: اور ظاہر بات ہے کہ یہی چیز اسی چیز کی بندہ تلاش میں ہوتا ہے کہ یار عزت میں ہو
0: جی
1: محبت ملے باقی امید ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا صرف اتنی ہے اب
0: جی
1: کہ میں یہاں کے لوگوں کی توقعات پہ پورا اتروں
0: جی جی بالکل
1: تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے اور جو میری حقیر سی کوشش ہوگی
0: جی
1: اس میں مجھے کامیاب کرے
0: بالکل
1: اور
0: جی
1: میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لسنر ہیں
0: جی
1: وہ بھی میرے لیے دعا گو ہوں
0: انشاءاللہ
1: تو اللہ پاک مجھے اس قابل کرے
0: جی
1: کہ
0: جی
1: میں جو ایک ایم ہے
0: جی
1: کہ
0: جی
1: یار میں یہ کروں تو
0: جی
1: وہ کم از کم خدمت ہو سکے
0: خدمت ہو سکے جی بالکل حکیم صاحب یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ محبت دینے والے لوگ ہیں اور آپ چونکہ راولپنڈی اسلام آباد سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ افراتفری ہوتی ہے اور رش ہوتے ہیں بازارے ہوتے ہیں روڈ ہوتے ہیں اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو یہاں ٹانک میں میرے خیال میں بس یہی ایک چھوٹا سا شہر ہے غمگین سا
1: تو جی زیادہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا صاحب وہ کرتا ہے لوگوں کا رویہ
0: رویہ
1: اور باقی گنجان شہروں میں بھی اگر آپ کو وہ ریسپیکٹ یا وہ ایک احساس وہ نہ ہو تو پھر بڑے شہر کا کیا فائدہ ہے؟ اب بے شک وہ چھوٹا سا دیہات ہی ہو لیکن اگر وہاں آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے، آپ کو عزت ملتی ہے، آپ کو محبت ملتی ہے، آپ کی پذیرائی ہوتی ہے، یا آپ لوگوں آپ احساس کرتے ہیں تو وہ مے بی کہ وہ بڑے شہر سے بھی بہتر ہے،
0: بہتر ہے۔
1: تو امید ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے گا
0: انشاءاللہ۔ جی حکیم صاحب ایک کال کی طرف جائیں گے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال پہ پہلے کالر کون ہے اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیلو، السلام علیکم، ہیلو۔ بالکل مجھے کال ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ جس بھی بھائی یا بہن نے مجھے کال کی تھی آپ سے کوئی معلومات کے لیے تو وہ بولا نہیں جا رہا تھا ان سے، پتہ نہیں یا نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ تھا۔ تو دوبارہ کوشش کریں 09635114888 پہ، اور حکیم صاحب سے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ پروگرام میں حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں 09635114888 پر۔ اور اس کے علاوہ بنور خبر پشتو چوک میں بھی اردو میں ان کو لگ گیا ہوں میں نے، تو اس کے علاوہ دین علاوہ تاسو پذیر 319-55-23-404 بنے ہوں بالکل کال کا والا۔ السلام علیکم۔ خیر دا جی تاسو شوی جی خیریت تا جی چو خبر کو جی کم جن
2: جی سلیم خبر کم گر سبا بنا دا تا سر
0: سلیم اورورا پروگرام چار کلے دا تو جی شوی جی خیریت تا وقت زندگی مشاده
2: الحمدللہ
0: من چه کل قرار سی کل بیعت درد شروع کی بس ٹھیک تا انشاءاللہ دغه پښتنه کول غواړو السلام علیکم۔ یہ میرے ہمارے بھائی نے کال کی تھی کرش عباس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ

0: جی بھائی کو میری طرف سے سلام بھی پہنچے
1: جی جی
0: اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس پوری فیملی کو
1: جی جی
0: اس میدے کی تکلیف سے نجات دے اور شفا دے. دیکھیں پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قدرت نے جڑی بوٹیاں بے شمار پیدا کی ہیں
1: جی جی
0: اور وہ اسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں
1: جی جی
0: اور اگر وہ کام نہ کریں
1: جی
0: تو پھر ہم دوائی کی طرف آتے ہیں
1: جی جی جی
0: جس طرح کہ وقتی طور پر سر کا درد ہے تو ہم کوئی پیناڈول پیراسیٹامول کوئی گولی کھا لیتے ہیں
1: بالکل
0: لیکن اگر اس سے آرام آتا ہے
1: جی
0: تو ٹھیک ہے اگر کوئی فرق اتنا نہیں پڑتا تو ہمیں پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے
1: جی
0: یہی حساب حکمت میں ہے یہی ہومیوپیتھک میں ہے
1: جی جی
0: تو آپ ایسا ہے کہ آپ اگر آپ کے ادھر جڑی بوٹیاں پنساری ہے
1: جی جی
0: جو جڑی بوٹیاں بیچتا ہے تو
1: جی
0: پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک صفوف یا پاؤڈر تیار کر کے رکھیں
1: جی جی جی
0: امید ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی
1: صفوف
0: اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں وہ خاطر خواہ فرق نہیں پڑا
1: جی
0: تو پھر آپ جب چاہیں
1: جی جی
0: صبح 9 بجے سے
1: جی
0: شام 4 آپ
1: جی
0: دواخانے پہ آ سکتے ہیں کسی
1: جی
0: روز بھی
1: جی جی
0: ٹھیک ہے نا اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ پنساری کے پاس جائیں اور اس سے میتھی یعنی میتھی دانا
1: جی جی
0: سونف
1: جی
0: اجوین
1: ہاں جی
0: اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لے لیجئے گا زیرا سفید
1: زیرا سفید
0: یعنی 4 چیزیں آپ نے لینی ہے زیرا سفید
1: جی
0: سونف
1: جی
0: میتھی دانا اور اجوائن یہ آپ لیں گے
1: جی
0: ویسے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہے 50-50 گرام لیکن آپ 50-50 گرام نہ لیں
1: جی
0: آپ اس سے 25-25 گرام لے لیں
1: 25-25
0: ٹھیک ہے یہ 4 چیزیں لیں
1: جی
0: اس کو آپ آپ کے گھر میں لوہے کی کڑائی ہے
1: جی جی
0: تو یا لوہے کا توا ہے
1: جی جی
0: اس کے اوپر ڈال کے اس کو بھون لیں جب آپ اسے بھونیں گے یہ جلے نہیں
1: جی جی
0: یعنی بریاں ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں ہلکا ہلکا گلابی سا
1: ہلکا ہلکا
0: تو وہ اس بریاں کرنے کے بعد آپ اسے اتار لیں
1: جی جی
0: ٹھیک ہے پھر آپ پنساری سے ہی لے کے رکھیں تقریباً آپ 5 گرام اس سے ہینگ لے لیں
1: ہینگ
0: اور 10 گرام کے قریب آپ لے لیں اللہ آپ کا بھلا کرے کالا نمک ٹھیک ہے
1: جی
0: اس کو بھی آپ پاؤڈر کر لیں
1: ہاں جی
0: کالے نمک کو آپ پاؤڈر کر کے الگ کر لیں
1: جی جی
0: اور جو ہینگ ہے اس کو آپ بریاں کر لیں یعنی توے پہ تھوڑا سا بھون لیں
1: جی جی جی
0: تو اس کے بعد آپ اس کو بھی پاؤڈر بنا لیں
1: ہاں جی
0: اب ان دونوں کو مکس کر لیں
1: ہاں جی
0: اور ان چاروں کو مکس کر لیں
1: جی جی
0: اور پھر ان کو کسی گرائنڈر میں ڈال کے ایک باریک پاؤڈر دے لیں پھکی بنا لیں
1: جی
0: مکس
1: جی
0: کر کے
1: ہاں جی مکس
0: یہ آپ آدھا آدھا چمچہ
1: جی جی
0: بڑے جو ہیں وہ آدھا چمچہ
1: ہاں جی
0: اور اگر 12 سال سے یا 10 سال سے چھوٹا بچہ ہے
1: جی جی جی
0: تو اس کو پھر اس کا بھی آدھا
1: جی
0: یعنی چوتھا حصہ
1: ہاں جی
0: یہ آپ انہیں صبح شام پانی سے دیں
1: جی
0: تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایک ہفتے کے اندر
1: ہاں جی
0: اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی ہے
1: جی
0: کہ سارا گھر جو ہے
1: جی جی
0: انشاءاللہ اس میدے کی تکلیف سے چھٹ جائے گا
1: نجات پا لے گا
0: نہ پیٹ میں بھاری پن ہوگا
1: جی جی
0: نہ سر میں بھاری پن ہوگا
1: جی
0: نہ پخانا لیٹ ہوگا
1: جی جی
0: اور نہ ہی کوئی جلن کوئی درد ہوگی
1: ماشاءاللہ
0: اور بھوک بھی کھل جائے گی سب کی ہاں یہ کیجئے گا کہ گھر میں بس راشن پانی ذرا تھوڑا سا بڑھا لیجئے
1: وہ زیادہ کھائیں گے
0: زیادہ کھائیں گے
1: اچھا وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھائیں لیکن ہمارے لیے وہ تکلیف نہ بنے
0: بس تکلیف نہ بنے ہضم ہو بس
1: جی جی ہاں جی بالکل کم رور دے مجا لکی نہ کال کڑا وہ بلند خیل نہ میں بالکل امید نہ چتاسو باد حکیم سے تاس تھوڑے تفصیل خوشلا مزیدار جواب دا کڑا کمی طریقے باندھے دا چکم نسخہ دروشولا دے طریقے باندھے بالکل تاسو دا نسخہ تیار کو نہ بالکل چکچور ام چاہتا تاسو پکور چھ دے میں دے گیس تیزابیت یا درد تکلیف تھا نہ بالکل دا نسخہ چھ تاسو استعمال کو انشاءاللہ اللہ پاک بتاسو ٹول تا دے شفا در نصیب کی نہ بالکل گران مین والا تاسو حکیم صاحب نہ کچو تپوس پوچھتنا کول غواڑو نہ بالکل تاسو دے پارا حکیم سے بالکل موجود دا تاسو تا ناستا تاسو دے پوچھتنا دے پارا ہو تاسو بب ادا کہو چھ حکیم صاحب تب بالکل پروگرام چکال کہو چکم ہم تاسو پوچھتنا کہو سیت پاک لا نہ بالکل اگے دے پارا با تاسو مجھا دو لمبر دی پدواڑو لمبر بانے تاسو بالکل حکیم صاحب تا پوچھنے دے پارا کال کولا سو یو مجا دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا نمبر ہر وقت آیا مشکم حکیم صاحب دا حکیم صاحب سره بالکل پخپلا موجود ہے حکیم صاحب پدے باندھے خپلا کال خلی نو بالکل اگلے نمبر دا 0319 55 24 04 اور 0963 511 488. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. آواز من ڈیر کم را جی لو پزور خبر ہو جی چھو خبر کو جی کم جنا. ہلو. بالکل چاہ ہم کال کڑو ڈیر مذہب سر تاسو کال بالکل تاسو آواز نہ رات لیا ماتا مجھ پتہ نہ لگے تھا تاسو چو خبریں کہو جی دے کم جی نہ بالکل تاسو دوبارہ ہم کال کا والا سو تاسو دوبارہ کوشش کو 0963 511 488 بالکل تاسو دوبارہ کوشش کو او دین علاوہ بالکل تاسو مجھا دے کم الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 دے بنے ہوں تاسو میسج او کال دوارا کول سو. جی حکیم صاحب یہ جو بھائی نے بات کی ہے کہ میدے میں جلن
0: جی
1: تو اکثر ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حالانکہ ان کو میدے میں جلن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل جل رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا علاج ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جو دل کی جگہ ہے تو وہ آیا یہ میدے کی جلن کی وجہ سے وہ ہوتا ہے
0: جیسے ہی ہے دو صاحب جی کیونکہ میدے میں جب تیزابیت اور اس کی بہتر یہ ہے کہ جب دوسرے انسان کی
1: جی
0: یا ایسے شخص کی
1: جی
0: اگر زبان دیکھی جائے گی تو اس پہ سفیدی کی تہ جمی ہوگی
1: سفیدی ہوگی
0: جس طرح تیزابیت اس کی
1: جی
0: بڑی
1: جی
0: ہے نا
1: جی جی
0: اب وہ جب میدے کی تیزابیت ہے سینے پہ جب جلن ہے
1: جی
0: تو وہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم محاورتن بھی کہتے ہیں کہ یار اس کا سینہ جل رہا
1: ہے
0: تو وہ مراد یہی لی جاتی ہے کہ اس کے میدے میں تیزابیت سینہ جل رہا ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آگ لگی
1: دل جل
0: حالانکہ دل نہیں جل رہا ہوتا وہ جلن ہوتی ہے جو پورے سینے کو کور کر رہی ہوتی ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے ہمارے دل کی دھڑکن
1: تیز ہو جاتی
0: ہے یعنی ایسا جیسے ہم چل پھریں تو سانس چڑھ جاتی ہے
1: جی جی جی
0: یہ تو ممکن ہے لیکن اس کے لیے قدرت نے بے شمار چیزیں بتائی ہیں
1: جی جی
0: اور اس کو آپ اگر اس طریقے کے مطابق جب استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اس کے بینیفٹ سے ملتے ہیں
1: جی جی بڑی مہربانی جی جس بھی میں نے کال کی طرف گیا ہوں لیکن کال ڈراپ ہو گئی ہے تو دوسرے کال کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کال پہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ورور آواز مکٹ کیے جی
2: محمد علی خبر در سر
1: محمد علی ورور پپلا ولاڈے کا کور سر ولاڈے جی جی آپ چپ پوچھتے نا تپوس پہ کہو حکیم صاحب سر ناستہ پروگرام چھ
2: سترگے گان کئی سترگے
1: سترگے دے گان کئی چھ سبا مل رچی گئے جی ہاں
2: سبا مل رچی گئے جو دغا سے اوراجی سے کما دا پتا دا دور واجی جاو کی چھتا اوراجی میں دغا سے سترگے گان کئی
1: اوراجی کئی اشپے کئی
2: جی جی بالکل
1: بس دا تکلیف تدر تا سار بیڈیر بھی ہاں سترگے دے بند خو نہیں ٹھیک تھا جی تو پروگرام مسراور حکیم صاحب تاسو جواب در کئی حکیم صاحب میرے خیال میں آپ کو پشتوں کی سمجھ آتی ہے
0: کچھ تھوڑی بہت الفاظ
1: جو ہمارے وہ تھے اس سے پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے مینیجر صاحب پھر کبھی کبھی ان کو کہتے تھے آپ آج پشتوں میں تھوڑا میرے جو لسنر ہیں ان کو کچھ کہیں تو انہوں نے توڑی توٹی پوٹی وہ پشتو بولتا تھا تو وہ کہتا تھا پشتو میں ادھر ادھر تو ابھی میں یہ کالر کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا تو میرے خیال میں آپ کو ان کے سوال کی توڑی بہت سمجھ آ گئی ہے
0: بس کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ آ جاتے ہیں
1: جی جی
0: اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ آتے
1: جی
0: ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس پہ غور کریں
1: جی جی
0: تو پشتو اتنی
1: وہاں پہ پٹانوں سے پشتو
0: دیکھیں میں جب ڈیرے تھا تو وہاں میرا واسطہ تھوڑا سا پڑا ہے اور پنڈی اسلام آباد میں تو بے شمار ہیں
1: بے شمار
0: لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ جس ماحول میں رہتے ہو نا
1: جی جی جی
0: اصل میں وہ ماحول آپ پہ
1: حاوی ہوتا ہے
0: جہاں آپ کی گیدرنگ ہے آپ کے ذرا بیٹھنا پھر وہاں جب بول چال ہوتی ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہو اس کو سیکھتے ہو تو حالانکہ میں پشاور میں 4 سال رہا ہوں لیکن میں پشتو نہیں بول سکتا بس یہی ہوتا تھا یو دانا سہرو مہام یا ماضی کرے تو وہ اس میں اس طرح ہم بول نہیں سکتے ہیں
1: جی جی ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں پھر دونوں کو اکٹھے جواب دیں
0: جی ضرور
1: السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم نیٹورک کا مسئلہ ہوتا ہے دوسرا کال اٹھا لیتے ہیں کال دوسرا آ رہا ہے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خیر دا جی تاسو شعر تھا چو خبر کو جی اور دا کم جی نا داؤد خبر کو دا شیخ کرے دا خود ما وال تا والا ما پٹکڑا دا لگا چھ تمانا مشر نہ تو چکم تو اگا داؤد چکم دلتا پرومو چلی جی
2: پروگرام
1: نہ نہ چتا مجھا کلینک چ پرومو ریکارڈ کری دے اگا داؤد خبر کو اچھا اچھا تو ڈیر مشہور ہے ماں پہ خیال تو گومل ہے نکال کے اچھا شیخ کرے نکال کے ماں سرا کم سے ناس تو چھ پوچھتے نہ بکاؤ اکرام نہ میری اچھا اچھا آگا پتر ہی دا کان ہے دا گردے چھے بے چہرے دے دے علاجوں نے کڑی دی چہرے ڈاکٹر رام تا تلا دا اچھا اچھا اچھا اچھا اکرام نمی جی بس ٹھیک تو چھوڑا عمر دا تیس کال بھائی کار روزگار مزدوری کئی اچھا اچھا ٹھیک تو سلے باسی بٹائی نا ٹھیک تو پروگرام رسراور حکیم صاحب تاسو جواب در کئی اوکے جی السلام علیکم حکیم صاحب سب سے پہلے وہ محمد علی بھائی نے جو کال کی تھی وہ کہتا ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے آنکھیں جو ہے نا بہت زیادہ گھن کرتی ہیں جو ہے نا گن کی وجہ سے میری آنکھیں بھری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دن میں بھی میری آنکھیں جو ہے نا گن کرتی ہے تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے
0: دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پوچھا جائے گا جی کہ آیا ان کے میدے کی کنڈیشن کیا ہے
1: آج میدے کی کنڈیشن
0: میدا ان کا ٹھیک ہے
1: جی جی
0: گیس ہوا وغیرہ یا قبض وغیرہ یا تضابیت وغیرہ تو نہیں ہے
1: جی
0: تو اگر یہ چیز ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کیا جائے
1: جی
0: اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرا کریں کہ زیادہ دیر تک
1: جی جی
0: نہ جاگا کریں
1: جاگا کریں دیر تک
0: ہاں دیر تک اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایک ٹوٹکا کہہ لیں نسخہ کہہ لیں کہ کوئی اچھا کوالٹی کا سرما لے کے گھر میں رکھ لیں
1: سرما
0: اور رات کو ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کریں
1: جی جی جی
0: اور دن میں گاہے با گاہے کہ گلاب ہو گھر میں تو اس کے کوئی تقریباً دو دو تین تین قطرے جو ہیں
1: جی جی
0: وہ دونوں آنکھوں میں ڈال لیا
1: جی جی جی
0: تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا لیکن جی پہلے اپنی باڈی میں یہ دیکھیں کہ آیا میرے میدے میں جو تیزابیت ہے کہیں وہ تو نہیں زیادہ بن رہی تو اس کا تاکہ مستقل حل ہو سکے
1: یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے
0: وجہ ہو سکتی ہے
1: جی جی جی
0: اور اگر انہیں کبھی موقع ملے ادھر آنے کا
1: جی جی
0: تو پھر بالمشافا مجھ سے مل لیں
1: جی جی
0: وہ پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ میں ان کی نبض بھی دیکھ لوں گا ان سے ہسٹری بھی لے لوں گا
1: تو وہ ان کو پھر یہاں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ میں آنا پڑے گا
0: جی بالکل یہاں آ سکتے ہیں
1: جی جی
0: صبح 9 سے شام 4 بجے جی جی
1: ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے ایک دوسرے بھائی داؤد نے کال کی تھی اپنے دوست کے لیے کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بٹے جو خشت اس کے میں کام کرتا ہے اس کے جو سلیں ہوتی ہیں وہ باہر نکالتا ہے ہنٹیں तो उसके गुर्दे में वो है पथरी है, उसके लिए उसने काफी उसका इलाज भी कराया है, लेकिन वो पथरी की तकलीफ की वजह से उसको बड़ी तकलीफ होती है और दम भी कराए हैं, डॉक्टरों से इलाज भी कराए हैं, लेकिन वो पथरी उनकी नहीं निकल रही है। उसके लिए वो पूछना चाह रहे थे कि हकीम साहब से अगर आप पूछें तो वो क्या जवाब
0: दें। जी, इसका बिल्कुल इसका मुस्तकिल हल मौजूद है
1: जी।
0: पहली बात तो ये है कि उसका अल्ट्रासाउंड कराएं,
1: हाँ जी,
0: ताकि पथरी का इक्वल जो साइज है वो पता चल सके।
1: जी, जी, जी।
0: अगर बड़े साइज की है तो वो अब दवाइयों से नहीं टूटेगी,
1: नहीं टूटेगी
0: वो, या लेजर है, सर्जरी है,
1: जी, जी,
0: फिर
1: जी,
0: पथरी निकलेगी।
1: आ, जी, आ, जी।
0: और दूसरा ये कि अगर पथरी का साइज छोटा है तो फिर आप उसको तोड़ सकते हो दो चीजों से
1: जी,
0: कि एक तो मूली का इस्तेमाल शुरू करें,
1: मूली,
0: ठीक है
1: जी, जी,
0: कम से कम एक चम्मच उसका पानी रोजाना पी लिया करें,
1: जी जी, जी।
0: यानी मूली ली उसको ग्राइंड किया, एक चम्मच पानी निकाला
1: जी, जी।
0: और वो पी लिया, उससे यह है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कि आपकी जो स्टोन है
1: जी, जी,
0: गुर्दे की उसको ये तोड़ के और पेशाब के रास्ते रिलीज करती है। और बिल फर्ज करें कि अगर मूली का सीजन नहीं है तो फिर मूली के बीज मिलते हैं पंसारियों से,
1: पंसारियों से,
0: तुख में मूली के नाम से,
1: तुखम मूली,
0: वो लाके उसको पाउडर बनाए और उसका आधा आधा चम्मच जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी, जी, जी।
0: उससे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन बेहतर तरीका जो है या एक बेहतर सीधा रास्ता जो है
1: जी, जी।
0: वो ये है कि पहले वो अल्ट्रासाउंड कराएं, उसका साइज का पता चले,
1: साइज का पता चले।
0: वो बेशक हमारा जो ये हेल्पलाइन नंबर है
1: जी, जी,
0: इस पे व्हाट्सएप है, इस पे भी वो अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दें
1: जी,
0: उसको देख के तो फिर इंशाल्लाह इनको बेहतर मशवरा दे सकेंगे,
1: ठीक है जी, ताकि
0: इनके जो मर्ज है
1: जी जी
0: उसमें बेहतरी आई।
1: जी जी, ठीक था जी, बिल्कुल। दाऊद अरोरा ता चिकम दोस्त मलगरी पारा कम पुश्ता ना कड़े, वो उम्मीद है ता सुबह दे हकीम साहब जवाब और दिले यो बल कालर तरफ तब जो गोरु चिमुर सा दकार पले के बल कालर छोड़ते जी उदा कम जिनर जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। हाय उमर दोस्त भाई,
1: खैर दा जी, ता सो शोई रहता खैरियत ता वक्त सा जिंदगी मशादा
2: खैर खुद अस्सलाम वालेकुम
1: خیر جی تاسو جی چو خبر کہو جی او دکم جی نا کٹی خیل سیب چرنگا شئی وقت سازی نگی دے شادا
2: خیر خود بار الحمدللہ دا کل چا مدا پسنا کون مجھے جن کے دا
1: یا چا چا
2: اگر میدے سے دا چک سرے میں سے مجھے زخم دا
1: میدے سے زخم دا
2: سولہ
1: سال کی حکیم صاحب لڑکی ہے، اس کے میدے میں زخم ہے، اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے؟
0: دیکھیں اسے السر کی شکایت ہے
1: جی جی، اگر وہ ان سے پوچھنا چاہیں پھر بعد میں جواب
0: نہیں کوئی جی،
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اور پروگرام رسرا ہو رہا بے حکیم سے تاسو جواب درکائی۔ اصل میں ایسے ہوتا ہے نا کہ پھر کوئی جو آپ پوچھنا چاہتے ہو پھر وہ تو کال کاٹ لیتا ہے، پھر آپ کہتے اگر اس کے یہ پوچھ لیتے وہ پوچھ لیے، میں نے آپ سے پوچھا ہے آ کر مزید ان سے آپ کوئی انویسٹیگیشن کوئی معلومات لینا چاہیں تو وہ ہم لے لیں، پھر اس کو بعد میں جواب دیتے ہیں۔ تو ان کا جو سوال ہے کہ ایک بچی ہے 15-16 سال اس کی عمر ہے، تو انہوں نے ظاہری بات ہے ٹیسٹ بھی کرائے ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ کرائے ہوں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے میدے میں زخم ہے،
0: صحیح ہے،
1: تو وہ میدے کے زخم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا جواب دینا چاہیں گے۔
0: جی بالکل، بچی جو ہے
1: جی
0: اس کو السر کی شکایت ہے، ظاہر ہے میدے میں زخم ہے
1: جی،
0: اور اس کی وجہ سے ایسا مریض جو ہے کافی تنگ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ کافی زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سکتا، پھر جلن درد اور وہ وامٹنگ والی کیفیت کے الٹی آئی
1: ہوتی ہیں،
0: تو اس میں یہ چیزیں ہیں، اور اس کا علاج موجود ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو روٹی بالکل نہ دیں،
1: روٹی نہ دیں،
0: ہاں سالن سولن چیزیں نہ دیں، یا تو اس کو دودھ کے ساتھ دیں،
1: دودھ
0: یعنی جتنی نرم غذا دیں گے،
1: نرم
0: جیسے دلیا ہو گیا،
1: دلیا
0: یا کھچڑی ہو گئی،
1: کھچڑی
0: تو، یا پھر دودھ پتی کے ساتھ ڈبل روٹی کا پیس دے دیا، یا کوئی گلاس کیک،
1: نرم خوراک،
0: اس سے یہ ہے کہ تکلیف میں فرق ہوگا اور ذرا تکلیف نہیں ہوگی نہیں لیکن ہوگی. روٹی سالن یہ جا کے ایون کے بعض اوقات پانی بھی لگتا ہے زخم پہ
1: جی جی جی
0: تو وہ تکلیف دیتا ہے جی اس کا علاج ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں دواخانے پہ آنا
1: پڑے گا.
0: ٹوٹکا

Assalamu alaikum. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wainan me pata da ashna sar jargawa o yawa khabare da balina khwagawa. Nan me pata da ashna sar jargawa yawa khabare da balina khwagawa. Awai gulche da urbal da pasa kidi sar sangalai zama ikhi pa ugawa. Aw ma khatiri zaka makhta katenishu. Ma خاطری زکا مخت کتے نشو چه دن مرستر گدیار پلوری کگوا او نن میں پٹھ داشنا سر جرگوا یو خبر ای دبلین خوگوا

ګرانو مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اورې کم کمرونه خويندې ما سره د نت په لیکه باندې ملګرتیا کوي اغوی تم خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړي مشي وایما کاغه پاکستان کې دی اور کده پاکستان نه بهر دی دین علاوه تاسو زما آواز امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان زلمی ریڈیو نوشیرا اور سنو ایف ایم 96 وانا اور ٹل باندھے اور 88.0 لکی 88 کے جو سننے والے ہیں بدقسمتی سے وہاں نیٹ کا ایشو ہے اسی وجہ سے وہ میرا ریکارڈڈ پروگرام سن رہے ہیں باقی اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی میری آواز آپ کے سماعتوں کو چو رہی ہے تو سمجھیے کہ میرا پروگرام بالکل لائف اور بالکل براہ راست ہے کتا سو ہم چری ددی فریکوئنسی نا یو خوابل خوال رزی نوزان لبڑے رزڑو نہ خورے اسی د بزی گوگل تا درے واری بلی کئی www .ishmareadio.com او زما آواز بتا سو امدا سی براہ راست اور لگ سنگ چی دا ریڈیو بلی گوان دی اور بیا ہم یو نیم ریڈیو کی دا نیٹ مسئلہ رات لی شی خو اللہ دین کی چپدی لنک کے مسئلہ وی بیا و چورلڈ زما چوٹی وی یعنی زبا غیر حاضر ما سمر بغیر حاضر لگ بغیر حاضر کبڈیر غیر حاضر داغو پتہ

اچھا چھو خبر ہے لیکن تسے دے فقیر رحمت چھ کنا جی سگو جی وا وا سگو چھ ارشاد ماما ارشاد کا کہتے مڑ مکہ وے ہاں زما خبر تے پریش تے کنا سی اے خدا اے پاکا وچھ او خبر پورا کشی دغه شنه دغه ملګری سی ودار دی به خبر پورا کشا خبر پورا کوم سی دغه زما خور چکم دکنا سو خدا بالکل کشنه خبر او خبر پورا گس اچھا جی خبر ادا کر چا پکشی ویسی خدای انصاف سڑے پہ لگی جو رچا تھا زور روپے ورکی چاہتا پنجا سو ورکی ہاں اچھا تو کہنا مرد پنجا سو ورکی جی او دخیر سر سید رحمان تو کم نے کہنا 5000 ورکی او دا شان کم نے کہنا زمگا غریب مونگ مدے غریبان پہ کیوں کو گنے تو کلا تو ورکی گنے جو ایسا اور رکشا او سے کم نے کہنا میں کسان ہوتی الک 10000 انصاف کے مڑے دا خدای مسلمان الک او خدای بد 10 انصاف کے ویا سال کا یہ خل کا خدا انصاف خدا سے بگنے چالا پیسے ڈیری ور کی چالا لشی ور کی سوکھ غریب پیدا کی سوکھ ملدار پیدا کی چالا نہ ور کی سوکھ در پدر گردی سوکھ ملنگان سوکھ جگم نہ کہنا آگا کلی پہ کسو گردی شی خدا مچ انصاف خدا سے بگنے مڑے دا انسانانو انصاف ہوگا سی انسانانو والا انصاف دشے دے بس کم انصاف دے چوکو کنا دا ڈیرو سی دور دے انسانانو انصاف کوئی بزا سی دیکھنے نکتور پہ کتار کے ادھر ایشے ٹول پہ کتار کے ادھر ایشے آو چکم دیکھنے متر اسے الگ ادھر چکم دیکھنے ٹول اللہ 5-5 روپے ورکو ہاں دے اوے دگا شانی سی الگ ٹول اللہ ما انصاف شروع کرے دی پیڑی سال میں بالکل ایکٹیو دے سی پیڑی سال میں ماما دیتی جمعتا کال کا والے شے پروگرام شمو سے راہ شرکت کا والے شے اور اس میں سے بالکل متفقی کا والے شے پاسے پر 313-785-1884 لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان کا پروگرام بالکل سپانسر کے سے خلو خیند دوبارہ خلو میند دوبارہ سے خلو ریان دوبارہ سے دا ساس سکن کیئر دوبارہ سے نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان کا پروگرام تھا بالکل اور دلشی تا صورت تک ولی چھ تا صورت لنی چھ اور ما سر اپ دریکھلی شان پروگرام سے برخہ خست لے چھ تو بالکل جی راشی اور چکم دیکھیں اندر پروگرام ما سر انجے کی دا پروگرام نہ خوندنے والے دا پروگرام نہ مزید واخلی سی راجی سی رازی سی نیت خبریں ہیں کمنی ٹھیک دیکھے نا

دينا الواسي دو دينا الواسي بل سوق درسنا. السلام عليكم وعليكم السلام سي میرے پول جیسے انمول وائس نے اسی بیوٹیفل شو کی طرف ویلکم یا ہیں اڑے من سے منال خوشحال شی شی برکی سے سنگے شی جوڑی برباری سی مننا کے درمن سے دیسی مس کول مڈی رڑے من سے

السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسوتن دے پخے رسنگ طبیعت دے شد آئے. بالکل طبیعت میں شد آئے. شو دی ابوس پشان مزاق و نوٹینشن کمپنی زندہ باد. نوٹینشن یوزر ہو رہی خان وچ از ای وور اچھا واو ہڈیرے منسی خوشحال شی بن لفتے اس جہان منن انیلا فرام ڈی خان سنگے خوری شاہی جڑے اور نیکسٹ چکر اگلی دن آئی اور السلام علیکم نزبان بھائی خبر اچھی بھائی ایٹس می بھائی ایٹس مائی فرسٹ میسج بھائی آئی لائک یور شو بٹ بھائی آپ بہت کام آتے ہو شو کرنے بھائی مائی سلام فار آل سسٹر آئی ایم برشنا فرام ٹانک برشنا سے ماہوری نظما خوری گلر پر گرامی خاصی دس فی لسن واخلا تری اولس بجو پوری ریگولر بیس کے خوری خان لائف پروگرام روزانہ خان متی اللہ د شیخ سلطان متی اللہ ویسر تمام پروڈکشن ملوی جی بشی گرے کے شان ز جنید ٹانک نہ نزوان بھائی آواز ہو کے دسی میرے مننا جنید خان سرنگ شی جوڑی اور بھائی آپ کو ڈرے میں نے جیسے چاہا اس نے چاہا کسی اور کو خدا کرے کہ جیسے وہ چاہیں وہ بھی چاہیں کسی اور کے کسی اور کو نوٹیشن ہر برس میری مینن روڈ لائن فارمولا مننا خوری خوشحال شی اسے ملاوا یہاں السلام علیکم وعلیکم السلام چہال وائے وہ دی چرنگا شے جی مشو شو کو سم نا اس آئی ایم ردا خان دین ونن زردا وچ بھائی نوٹیشن تو پروڈکٹس زندہ باد بختورا سنگے خوری شای بختوری اور نزوان بھائی مول اس ایم ایس والے ناخلے فرام اوکاشا کڑی مروتی اوکاشا کڑی مروتی زما خوری که زما وروری تاسو میسیج ما تا فرسٹ ٹائم راغی خاصی هم دغه دی تاسو میسیج می پروگرام شه شامل حق اسی بهنه بخشنه غوړو چیرې تاسو میسیج غلط نمبر ته تلی بل چې تلی یو تاسو چې تعال درغلی دی او بې نشه ملي نشه ملو مخه نوټیشن